بزرگ کلام صاحب جی مشلے آغاز میں کلام گری آکاشوانی جی سندھی سروس آئے یار پیش آئے تفسرو اور جو پردھان منتری شری نریندر مودی نئی دلی میں 17 سپتمبر تے یشو بھومی میں سیمیکون انڈیا 2026 جو مہورت کندو ٹن ڈین تائیں ملک جی سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کہانی یعنی کہ سیمیکون جن کے چوند ہے سب پوری طرح سے ڈکھاری ویندی کوئی اڑو نہ رہے جو ایک ڈاکو اگ میں جن کی دل جی کا دھڑکن بھی نہ ہوندی کئی موجودگی کون آئی سو ہن وقت تیز رفتار تے ترقی کر رہا ہے بھارت جو سیمی کنڈکٹر ابھیلاشاؤں ہن وقت عالمی روشنی میں ہیں عالمی چپ میکرس پالیسی تیار کندڑ اے سیرپ کار ان مہان واقعے میں حصہ وٹھندا ہن سال جی گڈجانی جو موضوع ہے سلیکون ٹو سسٹم بلڈنگ دا ایکو سسٹم بھارت ہن وقت بین کا چپس سی گھر کون کندو ہے پر ہن وقت یہ چاہندا ہے تو کیترو جلدی وہ ہر ہند اڈے کرے پہنچا سکندو ہے ہن کو چپس کو خاص علیحدہ نائک آئٹم کون ہے پروڈکٹ کون ہے اجو کی تاریخ میں یہ ہر شے میں کتب تھی ہوئی چین ڈرونس کھا وٹی کار ہوائی جہازن ایم آر آئی مشینس ایترے قدر جو اپگرہن تائیں ہن وقت عالمی الیکٹرانکس ہن جی کا کتھا ہے سا 4.5 ٹریلین امریکی ڈالر ہے یا تیز رفتار تے ودھی رہی ہے سیمی کنڈکٹر اجو کی تاریخ میں ہر شے جی بنیاد میں کتب اچے تو جے کے ہنر ہیں واہن کھا وٹی کرے صحت سیوا کھا وٹی بچاؤ تائیں ہر کہیں دار و مدار چپ فیبریکیشن پلانٹ تے ہے یہی کارن ہے جو اجو کی تاریخ میں سیمی کنڈکٹر ہونے جو ایک بنیاد ہے تو جن حصے کے مس کرنا غائب کرنا تو کئی بھی شے مکمل تھی کون سکندی یہ گال عالم سیکھی ہوا ہے مثال طور کووڈ مہاماری دوران کاروں کی فیکٹریاں بند تھن لگیوں ان جو کو کارن کو اسٹیل یا پورت جی کمی کو نہیں پر کھین چپس کون ملی رہی ہوں ڈھاکن تھی کمپنیوں جے سیمی کنڈکٹر کے بے کہیں جو پریشانی کرے سوچی نہیں سو ایک دم پینی قوت کے اڑن لائے تیار تھی ویوں مہاماری یہ نہ فقط اسا کے چپس کے ریس میں اگتے ودھاؤ پر ہر کہیں کے ان ریس میں ان ڈوڑ میں اگتے ودھن لائے آتو کرو بھارت جو سیمی کنڈکٹر میں اس سے کافی پرانو ہے جترو کہ مان کے محسوس کو نہ تو تھے ڈھاکن کا وٹھی کرے شانتی سے کوششوں ہلی رہی ننی ننی شروعات ہلی رہی مشکلات میں اصا سبق پہ سکھنا ویاسی پہاڑی سیڑپ میں سدھارا ٹیکسیشن کسٹمس میں سدھارن سا ہنر لائے دروازہ کھلی ویا عالمی الیکٹرانک کمپنیوں آہستے آہستے بھارت میں مینوفیکچرنگ میں پینجو چاہ پدرو کرن لگیوں نتیجہ تہاں جے سامو آئن سال 2014-15 میں بھارت 1.5 لاکھ کروڑ روپئے جی الیکٹرانکس گڈس پیدا کیوں سال 2025-26 تھی یہ تعداد یہ انگ ودھی کرے 13.1 لاکھ کروڑ روپئے تے پہنچی ہو جے کو 7 دفعہ واد ہے الیکٹرانکس کی روانگی پن 38,000 کروڑ میں ودھی کرے 4.24 لاکھ کروڑ روپئے تے پہنچی ہوئی ہے جے کا 11 دفعہ جی واد ہے موبائل فون جی کہانی کا ادھا کہانی ہے موبائل فون جی پیداوار 33 دفعہ ودھی ہے 18,000 کروڑ روپئے میں ودھی کرے 6.27 لاکھ کروڑ روپئے تے پہنچی ہوئی ہے روانگی 165 دفعہ ودھی ہوئی ہے 1500 کروڑ روپئے میں ودھی کرے 2.59 لاکھ کروڑ روپئے تے پہنچی ہوئی ہے سمارٹ فون جے کے اگے بھارت جے مکھ سو روانگی کندڑ شہر میں کون ہوندا سال 2014 میں سے مالی سال 2025-26 میں بھارت جی ودھ میں روانگی کموڈٹی ہیں اتر قدر جو ان پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں قیمتی پتھر ہیں جویلری کے پن پٹھتے چڑے ڈنو آئے ہن وقت بھارت 99.2% فون بھارت میں ٹھائے تو جکو کہیں وقت تے موبائل فون جی آمد کندو اج پوری طرح سا روانگی کرے رہا ہے ہن وقت موبائل فون جی مینوفیکچرنگ کھیتر میں 2.5 ملین روزگار ہیں سال 2021 میں سیمیکون انڈیا پروگرام شروع تھی ویو سیمیکون ایک جو پروگرام ہو تہ میں 76,000 کروڑ روپئے جی لاگت ہوئی تہ میں کمپلیٹ ویلیو چین ہوئی چپ ڈیزائن کھا وٹی کرے فیبریکیشن کھا وٹی پیکیجنگ ٹیسٹنگ اوزار مٹیریل
एतिरे क़दुरु जो स्किल टैलेंट ताईं साल जुलाई 2026 में सरकार सेमिकॉन 2 खे नज़र ॾिनी जंहिंमें 1,27,500 करोड़ पंहिंजे बजट रखी वई आहे। इहा अखर ॿुधाइनि था त सेमी कंडक्टर्स प्रोग्राम लॻभॻि 6 स्टेट्स में हली रहिया आहिनि, 6 परगणनि में हली रहिया आहिनि, तंहिंमें 12 सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट्स हली रहिया आहिनि। तंहिंमें सिर्फ़ 1.5 लख करोड़ रुपियनि जी आहे। अहिड़नि कमनि में सेमी कंडक्टर जे फेब्रिकेशन डिस्प्ले खां वठी एडवांस पैकिंग हर तरह जूं सहूलियतूं आहिनि। टे कंपनियूं अॻु में ई तिजारी तौर ते पैदावार करे रहियूं आहिनि। हिकु जेका फैब आहे सा तमामु ई बहितरीन शइ आहे ऐं इन जो मक़सद पिण साफ़ आहे। 85,000 स्किल्ड सेमी कंडक्टर इंजीनियर्स हिन ॾहाके ताईं तयारु थी विया आहिनि। चिप डिज़ाइन जे प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल्स सिस्टम तयारु कया विया आहिनि। इन ॾिस में 320 एकेडमिक इदारा पंहिंजो योगदान ॾेई रहिया आहिनि ऐं हेल ताईं 68,000 शागिर्दनि खे तरबियत ॾेई चुका आहिनि। इन खां अलावा 24 ॿिया सेमी कंडक्टर डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स तिन खे पिण माली इमदाद सां मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। इन खां अलावा 105 स्टार्टअप्स ऐं MSMEs खे पिण UDA टूल सपोर्ट मिली रही आहे। भारत जी सेमी कंडक्टर कहाणी को फ़क़ति ॾेही स्टोरी कान्हे, ॾेही कहाणी कोन आहे। भारत जे इंडिया एयर इम्पैक्ट समिट 2026 जे 5 ॾींहं ते भारत रस्मी तौर ते पैक्स सिलिका कोलेशन में शुमार थी वियो। भारत लाइ इहो साबित आहे त सेमी कंडक्टर अभिलाषाऊं हाणे सरहदनि खां पार अॻिते पहुची वियूं आहिनि। सेमीकॉन इंडिया 2026 को महज़ हिकु निमाउ कोन्हे, एग्ज़ीबिशन कोन्हे, पर इहा 10 ॾींहनि जी यशोभूमि ते हलंदड़ निमाउ आहे जंहिंमें 600 खां वधीक एग्ज़ीबिटर्स पंहिंजो निमाउ पेश कंदा। तंहिंमें 300 आर्मी कंपनियूं आहिनि। इन ॾिस में 1500 स्क्वायर मीटर जाइ खपंदी ऐं 150 खां बि वधीक माहिर स्पीकर पंहिंजो नॉलेज ऐं विज़डम तव्हां सभिनी सां वंडींदा। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. سرکار نے کہا ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک یو پی آئی لین دین پر کوئی چارجز عائد نہیں ہوں گے اور کتنی رقم منتقل کی گئی ہو. مہاراشٹر سرکار نے 2025-26 کے پیرائی کے سیزن کے لیے شکر والوں کو نئی شرائط کے قرضے فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کسانوں کے بقایا جات ادا کیا جا سکے. دہلی سرکار نے آشا کارکنوں کے لیے ماہانہ تعلیمی رقم 3000 روپے سے دوگنا کر کے 6000 روپے کا فیصلہ کیا ہے. قومی راجدھانی میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے 10000 طلبا کے لیے ہاسٹل بھی بنائے جائیں گے. بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس اترکھنڈ میں اور افغانستان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں شروع ہو رہی ہیں. نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے بھارت کے ساتھ آزادانہ تجارت کے سمجھوتے کو نافذ کرنے کے لیے متعلقہ بل کو منظوری دے دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے دوسرے T20 میچ میں افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. اس طرح بھارت نے 2-0 کی سبقت حاصل کر کے 3 میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. حکومت نے واضح کیا ہے کہ یو پی آئی کے ذریعے ایک فرد سے دوسرے فرد کے درمیان خواہ کتنی ہی رقم کا لین دین کیا گیا ہو اس پی ٹو پی لین دین پر کوئی چارج نہیں لگے گا. وزارت خزانہ نے بتایا کہ کاروباریوں کے لیے 2000 روپے تک کی رقم کی ادائیگی اور چھوٹے کاروباریوں کے لیے 0% ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR فریم ورک کے تحت لین دین بھی مفت رہے گا. وزارت نے بتایا کہ نتیجتاً سبھی پی ٹو ایم لین دین کا تقریباً 96% حصہ اس اصول سے متاثر نہیں ہوگا. این پی سی آئی نے بتایا کہ یو پی آئی کی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ شرح کا نظر ثانی شدہ فریم ورک کچھ خاص کاروباری لین دین پر عائد کیا گیا ہے. یہ فریم ورک اگلے مہینے کی 15 تاریخ سے لاگو ہوگا جبکہ یو پی آئی صارفین کے لیے مفت رہے گی. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ چھوٹے کاروباریوں کے ہاتھوں یو پی آئی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے MDR کی مجموعی حصولیابی کے 5% حصے سے ایک خصوصی فنڈ قائم کیا جائے گا. ایک رپورٹ.
1: وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ یہ چارجز کسی فرد سے کسی کاروباری کو 2000 روپے سے زیادہ کی رقم کے پی ٹو ایم لین دین پر عائد ہوں گے. وزارت نے بتایا کہ یو پی آئی ایپ فراہم کرنے والی کمپنیوں کو واضح طور پر منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم پر کسی طرح کی فیس یا کوئی پوشیدہ چارجز عائد نہ کریں. وزارت نے کہا کہ بینکوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کاروباری اپنی رعایتی شرح MDR کے چارجز یو پی آئی لین دین کے لیے صارفین کو منتقل نہیں کر رہے ہیں. 0.4% کی ایک برائے نام شرح پی ٹو ایم لین دین پر عائد کی جائے گی اور وہ بھی 2000 روپے کی رقم سے زیادہ پر. البتہ 75000 روپے اور اس سے زیادہ کی رقم والے لین دین پر زیادہ چارجز لیے جائیں گے. MDR کی زیادہ سے زیادہ رقم فی لین دین زیادہ سے زیادہ 300 روپے ہوگی. اکشت ویدیان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: مہاراشٹر کابینہ نے

0: बता दें बाहमी शक्कर मिलों के लिए तकरीबन 750 करोड़ रुपए के नरम शराइत के कर्जों को मंजूरी दी है ताकि 2025-26 के पेराई सीजन के लिए गन्ना किसानों के वाजिब और मुनाफा बख्श कीमतों के बकाया जात अदा किए जा सकें और 2026-27 के सीजन के लिए मदद की जा सके। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: امداد باہمی شکر ملوں کے لیے تقریباً 750 کروڑ روپے کے نرم شرائط کے قرضوں کو منظوری دینے کا فیصلہ ممبئی میں وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کی صدارت میں کابینہ میٹنگ میں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی سرکار ان قرضوں پر سود کا خرچ اٹھائے گی۔ جناب فڑنویس نے کہا کہ اس اقدام سے امداد باہمی شکر ملوں کو پیرائی کے موجودہ سیزن کے لیے گنا خریدنے اور اپنا کام کاج شروع کرنے میں سہولت ہوگی اور اس سے شکر ملوں اور کسانوں دونوں کو فائدہ ہوگا۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب فڑنویس نے بتایا کہ مہاراشٹر ریاست نے گنا کسانوں کو واجب اور منافع بخش قیمتوں کی لگ بھگ 99.5% بقایا جات ادا کر دیے ہیں اور وہ اس اعتبار سے ایسا کرنے والی ملک میں پہلی ریاست ہے۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: دلی سرکار نے آشا کارکنوں کے لیے ماہانہ مقررہ ترغیبی رقم کو دوگنا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ابھی تک یہ رقم 3000 روپے تھی جسے 6000 روپے کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کل نئی دلی میں وزیر اعلی ریکھا گپتا کی صدارت میں منعقدہ ایک کابینہ میٹنگ میں کیا گیا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس ماہانہ ترغیبی رقم میں اضافے سے فی الحال دلی میں کام کرنے والی 6000 سے زیادہ آشا کارکنوں کو فائدہ پہنچے گا۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ ماہانہ ترغیبی رقم میں یہ اضافہ آشا کارکنوں کے تعاون کے اعتراف اور ان کے مالی یقین دہانی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ محترمہ گپتا نے کہا کہ اس سے انہیں ان کے کام کے تئیں ان کے جذبے میں اضافہ ہوگا اور انہیں اپنی خدمات جاری رکھنے میں مدد ملے گی۔ اسی دوران دلی سرکار نے قومی راجدھانی میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں 10000 طلبہ کے لیے ہاسٹل تعمیر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ دلی کی وزیر اعلی نے کہا کہ سرکار کالجوں کا یہ جائزہ بھی لے گی کہ آیا ہاسٹل کی تعمیر کے لیے وافر جگہ موجود ہے۔ ریشو جائسوال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامی کے لیے میں شعیبہ۔
0: اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں ریاستی کابینہ نے نیشنل سیکیورٹی گارڈ NSG کا علاقائی مرکز قائم کرنے کے خاطر ایودھیا کی ملکی پور تحصیل میں 26 ہیکٹر بنجر زمین عمر داخلہ کی مرکزی وزارت کو منتقل کیے جانے کی منظوری دے دی ہے۔ چھتیس گڑھ کا ریاستی انتخابی کمیشن نوا رائے پور میں ریاستی انتخابی کمشنروں کی ایک دو روزہ آل انڈیا کانفرنس منعقد کر رہا ہے جو آج سے شروع ہو رہی ہے۔ انتخابی کمشنروں کی اس 32ویں کانفرنس کا افتتاح گورنر رمن ڈیکا کریں گے۔ مختلف ریاستوں کے انتخابی کمشنرز تیسرے درجے کے پنچایتی راج اداروں اور شہری مقامی اداروں کو مزید اختیارات دینے، انہیں شفاف، سب کی شمولیت والا، قابل اعتبار اور شریک بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نیو جرسی اور امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی کے بین الاقوامی ماہرین بھی، جنہیں جمہوری انتخابات میں مہارت حاصل ہے، کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان ایک دن کے دورے پر آج بہار جا رہے ہیں۔ جناب چوہان وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ وہ سیلاب کی صورتحال، نیز راحت اور بچاؤ کارروائی کا جائزہ لیں گے اور سیلاب سے متاثرہ کسانوں اور ان کے کنبوں سے ملیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: جناب شیوراج سنگھ چوہان پٹنہ ضلع میں دگوارا اور مانیر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کرنے کے ساتھ اپنے دورے کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد وہ حاجی پور میں ترسیہ اور سرائے پور گاؤں جائیں گے۔ پٹنہ میں جناب چوہان ریاست کے وزیر اعلی سمراٹ چودھری اور سرکردہ افسروں کے ساتھ اعلی سطح کی میٹنگ کریں گے۔ اس میں سیلاب کی صورتحال، بچاؤ اور راحت کاروائیوں، نیز متاثرہ کسانوں کو فراہم کی گئی امداد کا جائزہ لیا جائے گا۔ ادھر بہار میں سیلاب کی صورتحال اب بھی سنگین ہے۔ 15 ضلعوں میں تقریباً 50 لاکھ افراد پر سیلاب کا اثر پڑا ہے۔ مرکزی آبی کمیشن کے مطابق کئی مقامات پر دریائے گنگا، گنڈک، کوسی، پنپن، باگمتی اور گھاگرا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں۔ پٹنہ سے ابھیشیک داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔

اور شہری مقامی اداروں کو مزید اختیارات دینے، انہیں شفاف، سب کی شمولیت والا، قابل اعتبار اور شریک بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نیو جرسی اور امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی کے بین الاقوامی ماہرین بھی، جنہیں جمہوری انتخابات میں مہارت حاصل ہے، کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان ایک دن کے دورے پر آج بہار جا رہے ہیں۔ جناب چوہان وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ وہ سیلاب کی صورتحال، نیز راحت اور بچاؤ کارروائی کا جائزہ لیں گے اور سیلاب سے متاثرہ کسانوں اور ان کے کنبوں سے ملیں گے۔ بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں ہو رہی ہے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان 22ویں مشترکہ فوجی مشقوں کی افتتاحی تقریب اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں اولی کے مقام پر ہوئی۔ اس میں دونوں ملکوں میں سے ہر ایک ملک کے 600 اہلکاروں کے دستوں نے حصہ لیا۔ اس فوجی مشق کا مقصد پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقوں میں مشترکہ فوجی کارروائی کے لیے دونوں ملکوں کی افواج کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ اس میں انفینٹری پر مبنی کارروائی پر خاص زور دیا جا رہا ہے۔ اس تربیت میں نگرانی کے لیے ڈرون اور خود مختار نظام کا استعمال شامل ہے۔ مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج پر جدید طرز کے اسلحہ نظام کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ دونوں افواج کے ماہرین ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں اور کثیر رخی جنگی ساز و سامان سے متعلق حالات و واقعات پر اپنا اپنا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے بھارت کے ساتھ اپنے آزادانہ تجارتی سمجھوتے پر عمل درآمد کے لیے ایک بل کو منظوری دی ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان محصولات میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی اور تجارت میں وسعت پیدا ہوگی۔ اس بل کو منظوری 29 کے مقابلے 93 ووٹوں سے دی گئی، جس میں اپوزیشن لیبر پارٹی نے بھی حمایت کا اظہار کیا۔ نیوزی لینڈ کے تجارت کے وزیر ٹوڈ میکلر نے کہا کہ اس سمجھوتے سے برآمدکاروں کو فوری اور خاطر خواہ فائدے حاصل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ یہ اعلی کوالٹی والا تجارتی سمجھوتا اس سال کے آخر تک لاگو ہو جائے گا۔ سمجھوتے کے تحت نیوزی لینڈ کی طرف سے بھارت کو کی جانے والی تقریباً 95% برآمدات پر سے محصولات ہٹ جائیں گے یا ان میں خاطر خواہ کمی کر دی جائے گی۔ اس سمجھوتے میں شامل کی گئی آدھی سے زیادہ مصنوعات محصولات سے آزاد ہو جائیں گی۔ سبھی بھارتی اشیاء پر نیوزی لینڈ کی مارکیٹ میں رسائی پر محصولات عائد نہیں ہوں گے۔ نیوزی لینڈ میں بھارت نے اگلے 15 سال کے دوران 20 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے بھی اتفاق کیا ہے۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت نے دوسرے T20 میچ میں افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارت نے 2-0 کی سبقت حاصل کر کے 3 میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے 160 رن کا جیت کا نشانہ 14 اوورز اور 5 گیندوں میں ہی 3 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ سنجو سیمسن نے 22 گیندوں پر دھواں دھار 57 رن بنائے، جبکہ ابھیشیک شرما نے 19 گیندوں پر 39 رن اسکور کیے۔ ایشان کشن نے 23 گیندوں پر 38 رن بنائے اور آخر تک آؤٹ نہیں ہوئے۔ اس سے قبل بھارت نے ٹاس جیت کر افغانستان سے بلے بازی کرنے کو کہا اور اس نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 159 رن بنائے۔ کپتان ابراہیم زادران نے سب سے زیادہ 37 رن اسکور کیے۔ بھارت کی طرف سے نتیش کمار ریڈی نے 3 وکٹ لیے، جبکہ ارش دیپ سنگھ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ریڈی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ سیریز کا تیسرا اور آخری T20 میچ کل دلی میں اسی میدان پر کھیلا جائے گا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے انڈمان نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں آج تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ کیرلا، ماہے پنجاب، مغربی بنگال میں ذیلی ہمالیہ خطے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سرکار نے کہا ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک UPI لین دین پر کوئی چارجز عائد نہیں ہوں گے، خواہ کتنی ہی رقم منتقل کی گئی ہو۔ مہاراشٹر سرکار نے 2025-26 کے پیرائی کے سیزن کے لیے

0: شکرملوں کو نرم شرائط کے قرضے فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کسانوں کے بقایاجات ادا کیے جا سکیں۔ دلی سرکار نے آشا کارکنوں کے لیے ماہانہ ترغیبی رقم 3000 روپے سے دگنا کر کے 6000 روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی راجدھانی میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے 10000 طلبا کے لیے ہاسٹل بھی بنائے جائیں گے۔ بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں ہو رہی ہے۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے بھارت کے ساتھ آزادانہ تجارت کے سمجھوتے کو نافذ کرنے کے لیے متعلقہ بل کو منظوری دے دی ہے۔ اور مردوں کی کرکٹ میں بھارت نے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارت نے 2-0 کی سبقت حاصل کر کے 3 میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ٹی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں۔ پیش خدمت ہے اخبار زرے پر مبنی شمع فروزہ۔
2: دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں اگر چند ایک تصورات مشترکہ طور پر پائے جاتے ہیں تو ان میں ایک پاکیزہ خیالی کا تصور بھی ہے۔ پاکیزہ خیالی اپنے معنی میں بہت متنوع ہے۔ اس کا کوئی ایک خاص تصور نہیں اور نہ ہی کوئی ایک خاص تشریح ہے۔ اس تصور کی خاصیت ہی اسی میں ہے کہ یہ بھانت بھانت کا ہے۔ مختلف النوع تہذیبوں میں پاکیزہ خیالی کا مختلف تصور پایا جاتا ہے، مگر اس کی موجودگی سے کوئی معاشرہ یا تہذیب منکر نہیں ہو سکتی۔ پاکیزہ خیالی کیا ہے؟ اس کو جاننا ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنی روح کے ادراک کے لیے پریشان ہوں۔ آیا اس کا وجود اور اس بات کیوں کر ممکن ہے؟ چونکہ یہ کوئی ٹھوس شے یا مادہ نہیں، اس لیے اس کو ایک احساس کی صورت میں ہی سمجھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پاکیزہ خیالی کی تلقین چونکہ مذہبی اصول و نظریات کے ذیل میں کثرت سے ملتی ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کا ایک واضح راستہ مذہبی معتقدات سے ہو کر گزرتا ہے۔ مثلا دنیا کے 3 بڑے مذاہب عیسائیت، اسلام اور بدھ مت میں پاکیزہ خیالی کا تصور جدا گانا ہے۔ عیسائیت میں روح القدس کا تصور ہی ایک واضح پاکیزہ تصور ہے، جس کے حصول اور آگہی کے لیے انسان کو ہر طرح کے عمل بد سے اجتناب برتنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں پاکیزہ خیالی اس امر سے مراد ہے کہ اپنے باطن اور ظاہر کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھو، اور بدھ مت میں پاکیزہ خیالی کا تصور عرفان ذات اور عمل صالح پر مبنی ہے۔ پاکی، جس کو عربی زبان میں طہارت کہا جاتا ہے، اس امر پر اسلام نے دنیا کے دیگر مذاہب کے بالمقابل بہت زیادہ توجہ صرف کی ہے۔ اسلام کے ماننے والے اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ پیغمبر اسلام کا قول ہے پاکی نصف ایمان ہے، لہذا اس وقت تک کوئی شخص ایمان کا تصور ہی نہیں کر سکتا جب تک اسے پاکی کا مکمل علم نہ ہو۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ اسلام نے یا دنیا کے دیگر مذاہب نے پاکی کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ اس پاکی سے غسل بدن مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں طہارت کے منجملا تصورات سمٹ آئے ہیں۔ لہذا پاکی سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان اگر اپنے آپ سے یا اپنے اطراف سے کسی طرح کی ظالمانہ حیثیت اختیار کر رہا ہے تو وہ ناپاک ہو رہا ہے۔ لہذا اس کے بھی درجے ہیں کہ انسان کس حد تک ناپاکی کی جانب بڑھ رہا ہے اور کس حد تک اس میں پاک ہونے کے امکان باقی ہیں۔ انہی مدارج میں خیال کی ناپاکی وہ درجہ ہے جس پر پہنچ کر انسان مکمل ناپاک ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اس کے ذہن میں جو بات آئے گی اس میں تخریب کا پہلو شامل ہوگا، نہ کہ تعمیر کا۔ لہذا پاکیزہ خیالی انسانی عمل صالح کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔

0: اور یہ پاکیزہ خیالی ہی ہے جو انسان کو رفعت و بلندی پر پہنچاتی ہے، اور اسی کے برعکس ناپاک تصورات سے وہ ذلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو ہر طور پر یہ چاہیے کہ ایسے اعمال اور ایسے افعال اختیار کرے اور ایسی علمی، فکری اور تہذیبی صحبتوں میں شریک ہو جس سے اس کے خیالات پراگندہ نہ ہوں اور اس کی پاکیزہ خیالی کو نقصان نہ پہنچے۔ پاکیزہ خیالی انسان کو نیک اعمال کی جانب لے جاتی ہے، اس لیے اس کو جاننے اور پہچاننے کا سب سے بڑا وسیلہ یہی ہے کہ اس سے کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہوتا جس سے خود کو یا غیر کو کسی نوع کا نقصان پہنچے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال ذرے پر مبنی شمع فروزاں، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فیڈیش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں۔ حسن غزل اس پروگرام میں آج سماعت کیجیے مینو پرشوتم اور عبدالعزیز کی گائے چند غیر فلمی غزلیں۔ آغاز فراق گورکھپوری کے اس کلام سے۔

بہادر شاہ ظفر کا کلام پیش کر رہے تھے عبدالعزیز، اور اس کے ساتھ ہی حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، ہماری نشاط جاری ہے میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ اور یہ سنیے ڈاکٹر محمد طالب کا تحریر کردہ فیچر، حیات کے محافظ جنگلات۔

0: آج دنیا بھر میں ماحولیاتی بحران گہری فکر کا موضوع بن گیا ہے. اوزون پرت میں سوراخ ہو جانے کی وجہ سے زمین کے وجود کو تشویشناک خطرہ پیدا ہو سکتا ہے.
1: سبھی جگہ ماحولیاتی نظام کی حفاظت کی طرف لوگوں کی توجہ ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے یہاں وہاں بڑے پیمانے پر پیڑ لگائے جانے چاہیے, تو کوئی صلاح دیتا ہے کہ ایسی صنعتوں پر روک لگ جانی چاہیے جن سے آلودگی پھیلتی اور ماحول متاثر ہوتا ہے. اس سلسلے میں کئی اور مشورے بھی دیے گئے ہیں.
2: زمین پر زندگی کی بقا کے لیے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. آکسیجن کے بغیر ہمارا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے بغیر پیڑ پودوں کا اس زمین سے وجود مٹ جائے گا. پیڑ ہمارے لیے آکسیجن اور ہم ان کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتے ہیں. اس طرح ہمارے اور پیڑ پودوں کے وجود کا انحصار ایک دوسرے پر ہے.
0: ہندوستان کے کلچر اور ادب میں پیڑوں کو خاصی اہمیت حاصل رہی ہے. مثال کے طور پر قدیم زمانے میں برہما کو پیڑ بھی کہا گیا ہے. وادی سندھ کی تہذیب میں پیڑ کو دنیا کا خالق مانا گیا ہے.
1: مہا بھارت میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ بڑ پیپل وغیرہ پیڑوں کی جڑوں میں پکے تھاملے بنا کر ان کی عبادت کرنا اور پھول پتوں سے لدے ہر ایک پیڑ کو لائق پرستش سمجھنا اس زمانے کے مذہبی عقیدے کا اہم جز تھا.
2: اس زمانے میں لوگ شہروں اور گاؤں کے راستوں اور چوراہوں پر پیپل کے پیڑوں کو سینچتے پوجتے رہے ہوں گے, جیسے کہ کئی علاقوں میں آج بھی رائج ہے.
0: موہن جوڈارو اور ہڑپا کی تہذیب میں پیڑ کی عبادت کا ذکر دو شکلوں میں ملتا ہے. پہلی شکل میں پیڑ کو بحیثیت پیڑ کے پوجا جاتا تھا. دوسری شکل میں پیڑ کو انسانی خصوصیات اور امیدوں سے بھرپور شخصیت کے روپ میں پوجا گیا.
1: گوتم بدھ کو پیپل کے پیڑ کے نیچے بودھ ہوا. یہی پیڑ گیا کا بودھی پیڑ ہے. اسی طرح جین مذہب کے تیرتھانکر مہاویر کو بھی پیڑ کے نیچے ہی مکمل علم حاصل ہوا تھا. وہ سال کا درخت تھا.
2: ان تمام مثالوں میں ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے. یہ تمام باتیں ان عقائد کی طرف اشارہ کرتی ہیں جن کی روح سے ہر ایک پیڑ پودے کو جاندار تصور کیا جاتا تھا. اس لیے کسی بھی پیڑ کو کاٹتے وقت اس میں بسنے والی طاقت سے معافی مانگنا عام بات تھی. رات میں پیڑ کو نہ تو ہلاتے تھے اور نہ ہی اس کے پھل کو توڑنا اچھا سمجھا جاتا تھا. اس کے پیچھے یہ عقیدہ تھا کہ سوتے ہوئے پیڑ میں بسی روح کو بے وقت نہ چھیڑا جائے.
0: بھگوت گیتا میں شری کرشن ایک جگہ پیڑوں کے بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں, پیڑوں کے ذریعے تمام مخلوقات کو سہارا ملتا ہے, انہیں زندگی ملتی ہے. جیسے کسی نیک شخص کے گھر سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹتا, ویسے ہی ان پیڑوں سے بھی سبھی کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. یہ اپنے پتے, پھول, پھل, سایہ, جڑ, چھال, لکڑی, خوشبو, گوند, راکھ, کوئلہ, بیج اور کوپلوں سے بھی لوگوں کی خواہشات پوری کرتے ہیں.
1: ایک اور جگہ بھگوت گیتا میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے 14 ہیروں میں سے ایک ہیرا پیڑ بھی ہے. 64 فنون میں ایک فن پیڑوں سے علاج بھی ہے.
2: قدیم ہندوستان کا یہ فکر و عمل تھا جس نے صدیوں تک ماحولیات نظام کی حفاظت کی.
0: یہ تمام عقائد اور ماحولیاتی نظام کے تئیں احترام ہندوستان کے تہذیبی ماحول کا حصہ بن گئے تھے. مغلیہ سلطنت کے بادشاہ بھی اسی ماحول میں ڈھل گئے.
1: بابر جب ہندوستان آیا تو اس نے آگرے میں باغ باغیچے لگوائے. اسے خود باغبانی کا شوق تھا, اسے پیڑوں کا علم حاصل تھا اور باغوں کو پیڑوں, پھلدار اور سایہ دار درختوں سے آراستہ کرنے کے نقشے وہ خود بناتا تھا.
2: اس سلسلے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ باغات صرف شوق یا شان کے لیے نہیں لگائے جاتے تھے. اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ کس طرح پیڑوں کی بہتات سے درجہ حرارت کو کم کیا جائے.

0: ہندوستان کے ماحولیاتی نظام کا وہ خطہ جو گزشتہ صدی میں سب سے زیادہ تباہ و برباد ہوا ہے وہ اس ملک کے جنگلات ہیں۔
1: ایک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1951 اور 1972 کے درمیان ہندوستان میں تقریباً 34 لاکھ ہیکٹیئر پر پھیلے جنگلات اس وجہ سے صاف کر دیے گئے کیونکہ اس زمین کی ضرورت کسی نئے باندھ کو بنانے کے لیے، نئی فصل اگانے کے لیے، سڑکیں نکالنے کے لیے یا نئی صنعتیں لگانے کے لیے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگلات سے پیڑ کاٹنے کی سالانہ شرح اوسطاً 1.5 لاکھ ہیکٹیئر ہوئی۔
0: محکمہ جنگلات سے فراہم معلومات کے مطابق ہندوستان کے کل زمینی رقبے کا 23% حصہ جنگلات کی زمین سے متعلق ہے۔ اس سے یہ تو ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین محکمہ جنگلات کے زیر نگرانی ہے،
1: مگر یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ یہ زمین پیڑوں کے سبزے سے ڈھکی ہوگی۔ اس حقیقت کا انکشاف اس وقت ہوا جب 1974 میں انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے ایک ہوائی سروے نے بتایا کہ آندھرا پردیش کے ضلع اننت پور میں اکثر و بیشتر ریزرو جنگلات میں کوئی درخت ہی نہ تھا۔
2: یہ تمام باتیں باعث تشویش اس لیے ہیں کیونکہ ہماری 1952 کی نیشنل فارسٹ پالیسی کے مطابق ہندوستان کی کل زمین کا کم از کم ایک تہائی حصہ پیڑوں کے سبزے سے ڈھکا ہونا چاہیے، مگر چونکہ پیڑ لگانے کا عمل پیڑ گرانے کے عمل سے بہت پیچھے ہے، اس لیے اس منصوبے کو برائے نام کامیابی مل سکی ہے۔
0: 1951 اور 1980 کے درمیان وہ تمام زمینی رقبہ جو جنگلات سازی کی اسکیم کے زیر اثر آیا وہ صرف 30 لاکھ ہیکٹیئر تھا، جس میں 20 لاکھ ہیکٹیئر زمین میں وہ پیڑ تھے جن کا کوئی نہ کوئی مصرف

0: کسی نہ کسی صنعت میں ضرور تھا۔ 400,000 ہیکٹر زمین کے پیڑ ایندھن کے مقصد کے تھے، 600,000 ہیکٹر زمین کے پیڑوں سے مٹی اور نمی کے تحفظ کا مقصد پورا ہوتا تھا۔ محکمہ جنگلات کے روح سے 100 لگائے گئے پیڑوں میں عام طور سے صرف 50 سے 70 پیڑ زندہ رہ پاتے ہیں۔ پیڑ لگانے کے تمام منصوبے نے ہمیں 30 سال میں تقریباً 20,00,000 ہیکٹر پر سبزہ دیا۔
1: 1981 میں ایف اے او کی ایک رپورٹ ٹروپیکل ایشیا میں جنگلات کے وسائل پر شائع ہوئی۔ اس رپورٹ میں آگاہ کیا گیا کہ اگر پیڑ کاٹنے کی رفتار یہی رہی تو جنگلی جانوروں کا تحفظ، مٹی کی زرخیزی، اس میں نمی کا قائم رہنا، موسموں کا اپنی وضع پر برقرار رہنا نہ صرف خطرے میں پڑ جائے گا بلکہ اگر یہ چیزیں اپنے راستے سے ہٹ گئیں تو انہیں واپس لانا غیر یقینی ہو جائے گا۔
2: پیڑوں کے کاٹنے کے چند خراب نتائج حالیہ زمانے میں کئی صورتوں میں دیکھے گئے۔ مثلا سیلاب آنے کے واقعات میں اضافہ ہوا، کھیتی باڑی کی زمینوں کی زرخیزی کم ہوئی، موسموں کی خصوصیات میں تبدیلی واقع ہوئی۔
0: دوسرے لفظوں میں اس جغرافیائی خطے کے ماحولیاتی بینک کی جیبیں خالی ہونا شروع ہو گئیں۔ کیا تعجب ہے کہ سیلاب کے نقصانات کی تلافی پر ہر سال اوسطاً 1,000 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے۔

0: ہے مہوا کا پیڑ. مہوا کے پھول قبائلیوں میں بڑے مقبول ہیں. ان پھولوں کو کچا یا پکا کر کھایا جاتا ہے. اس پھول سے بنائی شراب بستر کے علاقے میں بڑی مشہور ہے.
1: ایک طرف سال کے درخت قبائلی زندگی کو فروغ دیتے ہوئے, دوسری طرف چیڑ کے درختوں کا اسی زندگی سے ایک بڑا فاصلہ. چیڑ کے درختوں سے صرف پیسوں کی بارش ہوتی ہے, اور وہ بھی صرف ان لوگوں کے گھروں میں جو چیڑ کے درختوں کی تجارت میں ٹھیکیدار ہیں.
0: بہار, اس صوبے کے قبائلی لوگ بہت زیادہ منظم ہیں. ان لوگوں کی سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ سال کے درختوں کے جنگلات کی جگہ ساگوان کے درخت کیوں لگائے گئے. ساگوان کے درخت نہ قبائلیوں کے لیے سود مند ہیں اور نہ ہی ان کے مویشیوں کے لیے. جنگلی ہاتھیوں کو بھی سال کے درخت کے پتے مرغوب ہوتے ہیں, اور جب انہیں سال کے درخت نظر نہیں آتے تو وہ دھان کے کھیتوں کو اپنے پیروں تلے روند کر برباد کر دیتے ہیں.
1: بہار کے قبائلیوں کی تحریکوں میں سال کے درختوں کی حفاظت کو ہمیشہ بڑے زور شور سے اٹھایا گیا ہے, جبکہ سرمایہ دارانہ نظام کی جماعتوں نے اپنے تجارتی اغراض کے سبب ساگوان کے پیڑ لگانے پر اصرار کیا ہے.
2: ہمیں یہ بات بغور سمجھنی چاہیے کہ قبائلیوں کی زندگی نہ صرف پیڑ بلکہ پیڑوں کی خاص قسمیں ان کی زندگی کے نظام کا حصہ ہیں.
0: بہار کے چھوٹا ناگپور کے علاقے کو ہی لیجئے. یہاں کے قبائلی لوگوں کو صنعتی ترقی اس لیے راس نہیں آئی کیونکہ جہاں جہاں صنعتیں قائم ہوئیں ان علاقوں کے نہ صرف قیمتی پیڑوں کا صفایا ہوا بلکہ قبائلی زندگی کے اپنے طور طریقوں کا بھی ستیہ ناس ہوا. نہ صرف زندگی کے تہذیبی اور ثقافتی پہلو بلکہ ان چیزوں پر بھی ضرب آئی جو فقط زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں.
1: مثلا پینے کا پانی. سارندہ علاقے کے بہتے چشمے کا پانی اس لیے آلودہ ہو گیا کیونکہ اس کے قریب بوکارو سٹیل کمپنی کا خراب کیمیائی پانی ان چشموں میں بلا تعامل ڈال دیا جاتا ہے. یہ خراب پانی ہر جاندار کے لیے خطرہ ثابت ہوتا ہے, خواہ وہ انسان ہو یا نباتات یا کوئی اور جاندار شے.
2: اڑیسہ, اس صوبے کو ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ یہاں زمین کا ایک تہائی رقبہ جنگلات سے گھرا ہوا ہے, مگر 1975 سے لے کر 1977 تک سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں کے حساب سے یہ رقبہ ایک چوتھائی سے ذرا زیادہ ہے.
0: یہاں غیر قانونی طور پر پیڑوں کا کاٹنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا ہے. انتظامیہ نے جب جب قبائلیوں کو مدد کرنے کے لیے درخت کاٹنے کے پرمٹ دیے تو یہ پرمٹ ہمیشہ غلط طور پر استعمال ہوئے. جہاں ایک پیڑ کاٹنے کی اجازت دی گئی وہاں لوگوں نے 10-10 پیڑ کاٹ لیے.
1: مغربی اور مشرقی گھاٹ, یہاں کا سب سے مشہور و معروف پیڑ یہاں کے بانسوں کے جنگلات ہیں. بانس کی بھی طرح طرح کی قسمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, مثلا کانٹے دار بانس, وہ بانس جسے پانی کی بہت ضرورت نہیں ہوتی اور وہ جسے ڈھیر سارا پانی درکار ہوتا ہے.
2: مغربی اور مشرقی گھاٹ میں کم از کم دو اہم صوبے شامل ہیں, یہ ہیں کرناٹک اور تمل ناڈو. ان دونوں صوبوں کی پیپر ملوں کا کام بانس کے پیڑوں کے بغیر نہیں چلتا.
0: بانس کا پیڑ انسان کی مختلف ضروریات زندگی کو پورا کرتا رہا ہے اور یہ شناسائی خاصی پرانی ہے, مگر یہ صرف 40-50 سال پرانی بات ہے کہ مختلف صنعتوں نے بانس کے پیڑ کو ایک کچے مال کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے.
1: 40 سال پہلے یہی بانس خودرو پیڑ قرار دے دیا گیا تھا کیونکہ ساگوان کے جنگلات کو زیادہ اہمیت دی جانا شروع ہوئی تھی,
2: مگر پیپر ملوں کے کھل جانے کے سبب بانس اس قدر قیمتی شے ہو گئی ہے کہ اس کا پورا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے. ملوں کو بانس اگر دوسرے صوبوں سے مل بھی جائے تو بانس کی ٹوکریاں اور کنڈیاں بنانے والے لوگ بانس کے ختم ہو جانے کے بعد کیا کرتے.
0: کیرلا, اس صوبے کے جنگلات کی کچھ زمینیں ان غریب کسانوں کو دی گئیں جن کے خود کے پاس زمینیں نہ تھیں. کچھ دنوں میں ان زمینوں کی اپنی زرخیزی اس سبب کم ہونا شروع ہو گئی کیونکہ ان زمینوں کو بنانے سنوارنے کے لیے حکومت کی طرف سے کسی امداد کا انتظام نہ ہو پایا.
1: دوسری طرف حکومت نے آمدنی بڑھانے کے لیے یوکلپٹس اور ساگوان کے پیڑ لگانے شروع کیے. چونکہ ان پیڑوں کے انتخاب میں ماحول کی خصوصیات کو مد نظر نہ رکھا گیا اس لیے بہت ساری پیڑوں کی بیماریاں یہاں عام ہو گئیں.
2: یہاں کی قبائلی آبادی بھی اس صورتحال سے متاثر ہے.

پیڑ کے تعلق سے ہم نے تمام ملک پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جو ایک لمحہ بھر کے لیے ہمیں یہ سوچنے پر ضرور مجبور کرتا ہے کہ ہم ان تدابیر کی بابت ذہن بنانے کی کوشش کریں جو ان حالات سے ہمیں نجات دلاتے ہیں۔

0: تدابیر کے پیچھے جو شعور کا فرما ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ پیڑ کی زندگی انسان کی زندگی میں پیوست ہے. پیڑ سلامت ہیں تو انسانی تہذیب اور ثقافتی فکر و عمل سلامت ہے.
1: وہ ملکی پس منظر جس میں پیڑ، ماحول اور انسانی زندگی کے تانے بانے بڑی حد تک اپنی صحت قائم نہ رکھ سکے ہیں، ایک چیلنج کے طور پر ہمارے سامنے آئے ہیں.
2: اسی کے رد عمل میں حکومت کی مختلف ایجنسیوں میں یہ شعور بڑی حد تک بیدار ہوا ہے کہ جنگلات کا تحفظ اور اس کا فروغ انسانی زندگی کی بقا کے لیے لازم ہو گیا ہے. سماجی جنگلات سازی حکومت کا وہ منظم پروگرام ہے جس کے تحت جنگلات لگانے کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کی پیڑ سے منسلک ضرورت کو پورا کر سکیں. مثلا غریب لوگوں کی ایندھن کی لکڑی کی ضرورت، مویشیوں کے چارے کی ضرورت، پھلوں کی ضرورت، گھر بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت.
0: جنگلات سازی کا کام بڑے زور شور سے اور بڑی فکر مندی کے ساتھ پچھلے برسوں میں شروع ہوا ہے. ان پیڑوں میں فوقیت ان پیڑوں کو حاصل ہوئی ہے جس سے ایندھن کی لکڑی کی ضرورت پوری ہو سکے.
1: یہ کام بڑی سطح پر شروع ہوا ہے، اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ 1951 اور 1980 کے درمیان حکومت نے جتنے بھی پیڑ لگائے اس کا 30% حصہ 1976 اور 1980 کے درمیان لگایا گیا.
2: حکومت نے یہ محسوس کیا کہ جنگلات اور زرعی پیداوار کا بڑا گہرا رشتہ ہے. چنانچہ پہلے پنچ سالہ منصوبے 1951-56 میں پیڑ لگانے کے لیے 1.28 کروڑ روپے منظور کیے گئے. یہ رقم چھٹے پنچ سالہ منصوبے تک یعنی 1980 اور 1985 کے درمیان بڑھ کر 452.20 کروڑ روپے ہو گئی.
0: اس پروگرام کا مقصد ہے کہ تقریباً 40 لاکھ ہیکٹر زمین کے رقبے میں پیڑ لگائے جائیں.
1: حکومت کی اس کوشش کے ساتھ ساتھ مختلف بین الاقوامی تنظیمیں بھی پیڑ لگانے کی اس مہم میں ہندوستان کے ساتھ ہیں. مثلاً ورلڈ بینک، سویڈش انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کینیڈین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور یو ایس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ وہ ایجنسیاں ہیں جنہوں نے پیڑ لگانے کی مہم میں ہندوستان کی مالی امداد بھی کی ہے.
2: سینٹرل حکومت نے پیڑ لگانے کے سلسلے میں کئی اور اسکیمیں بھی شروع کی، جیسے ہر بچے کے لیے ایک درخت، اٹری فار ایوری چائلڈ، کالج اور اسکول جانے والے طالب علموں کے لیے اس طرح کے کیمپ لگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے جس سے پیڑ کی اہمیت اور اس کا ماحول سے رشتہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے.
0: اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے کہ کسانوں کو ان کی زمینوں کے لیے مفت پود تقسیم کی جائے. یہ توقع کی جاتی ہے کہ پیڑ لگانے کی ان تمام اسکیموں کے تحت تقریباً 50 لاکھ ہیکٹر زمین پر سبزے کی چادر بچھا دی جائے.
1: حکومت ہند کا جنگلات اور پیڑوں کی حفاظت میں سب سے اہم قدم 1980 کا فارسٹ کنزرویشن ایکٹ کا نفاذ ہے، جس کے تحت اس بات پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی کہ جنگلات کا استعمال کسی اور مقصد کے حصول کے لیے کیا جائے.
2: اس ایکٹ کی روح سے جنگلات کی زمین کا تجارتی یا شخصی استعمال کے لیے سینٹرل حکومت کی اجازت ضروری ہے. 1988 میں اس ایکٹ کے قوانین کی گرفت کو مزید مضبوط بنا دیا گیا ہے.
0: حکومت ہند کا ایک اور قدم جس سے جنگلات کی حفاظت مزید آسان ہوگی 1988 نیشنل فاریسٹ پالیسی کی شکل میں سامنے آیا. اس پالیسی میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ کیسے عوام کو جنگلات کی حفاظت میں شامل کیا جائے. جنگلات کی حفاظت اور فروغ میں درختوں کا اضافہ اور عوام کی روزمرہ کی ضروریات کا پورا ہونا شامل ہے.
1: اس پالیسی کی روح سے گاؤں کی مختلف جماعتیں اور سوشل ورک کی تنظیمیں جنگلات کی حفاظت اور فروغ میں اس طرح شریک کی جاتی ہیں کہ اس کے عوض انہیں جنگلات کی پیداوار میں حصے دار بنایا جاتا ہے.
2: حکومت ہند کی ایک اور کوشش بھی بڑی اہم ہے. 1992-93 میں اس کی کوشش کی گئی ہے کہ قبائلیوں اور دیہات کے غریب مزدوروں کو جنگلات سازی کے کام میں شریک کیا جائے. ان کو اس کام کی اجرت دی جاتی ہے اور جنگلات سے پیدا ہونے والے پھل، جڑی بوٹیاں اور دیگر کھانے کی چیزوں میں وہ بھی حصے دار ہوتے ہیں.
0: ان پروگراموں میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کس طرح عورتوں کی شرکت کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دیا جائے، کیونکہ جنگلات کے کاٹے جانے کے مضر اثرات کی شکار سب سے زیادہ عورتیں ہی تھیں. جنگلات سازی کے مختلف پروگراموں میں خواتین نے بڑی دلچسپی کا مظاہرہ بھی کیا.
1: اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جنگلات اور پیڑوں کی حفاظت کے لیے حکومت ہند نے 1988 کی نیشنل فارسٹ پالیسی پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک پالیسی ایڈوائزری گروپ کی تشکیل کی تاکہ وہ حکومت ہند کو مشورے دے کہ کیسے لکڑی کی متبادل اشیاء کو مہیا کیا جائے تاکہ لکڑی کا استعمال انسانی ضرورتوں میں کم سے کم ہو.

اس نغمے کے ساتھ ہی میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. دل کی لگی محترمہ رئیسہ پروین کی تحریر کردہ گیتوں بھری کہانی سنیے.

کبھی کبھی ایک مختصر سا لمحہ زندگی کے اہم ترین فیصلے کر جاتا ہے۔ یہ وہی لمحہ تھا جب سعد نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر ڈالا۔ سعد کو انڈیا آئے ہوئے ایک مہینے کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس دوران انہوں نے ایک پوش کالونی میں کوٹھی بنانے کے لیے زمین بھی خرید لی تھی اور اس میں دو کمرے بنوا بھی ڈالے تھے۔ اس کوٹھی کے ایک گوشے میں اس نے اپنا کلینک کھولنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ آج پھوپھو اور حارث سعد سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ حارث نہایت چڑچڑے مزاج کے واقع ہوئے تھے۔ شہلا اکثر چپکے چپکے ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی اور انہیں ہٹلر کے نام سے پکارتی تھی۔ یوں تو فلک بھی اس آدمی سے الرجک رہتی تھی۔ عجیب آدمی تھا، ہر وقت چہرے پر غصے کی لکیریں رہتی تھی۔ فلک کو حارث کی شکل دیکھ کر خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن سعد، فلک اور شہلا کو اپنا بنگلہ دکھانے لے گئے۔ شہلا اس وسیع و عریض رقبے میں بنے بنگلے میں گھوم پھر کر دیکھنے لگی۔ موقع پا کر سعد نے فلک سے پوچھا، آپ کے خیال میں مجھے کس طرف اپنا کمرہ بنانا چاہیے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ چلیے اچھا فرض کریں کہ یہ گھر آپ کا ہے، تو آپ اپنے لیے کون سا کمرہ پسند کریں گی؟ سعد کے لہجے اور آنکھوں میں اشتیاق تھا جسے محسوس کر کے فلک سٹ پٹا گئی۔ جی میں ایسی کوئی بات فرض نہیں کیا کرتی، یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لیں۔ سعد کی شخصیت پر مغربی تہذیب کا ذرا بھی اثر نہیں تھا، وہ مشرقی تہذیب کا دل دادا تھا۔ امریکہ سے ڈاکٹری کی ڈگری لے کر آیا تھا اور یہیں اپنا کلینک چلانا چاہتا تھا۔ سعد کو چچا کے یہاں رہتے ہوئے 1.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اب وہ اپنے بنگلے میں شفٹ ہو جانا چاہتا تھا۔ امی اور ابا نے بہت روکا، لیکن اس نے جواز پیش کیا کہ وہ وہاں رہ کر گھر کی سیٹنگ کر سکے گا اور کلینک بھی جانا چاہتا ہے۔ سعد کے چلے جانے کے بعد گھر بھائیں بھائیں کرنے لگا۔ فلک کا عجیب حال تھا، کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا تھا، بس بار بار سعد کا خیال ستاتا تھا۔ شہلا کی بھی یہی کیفیت تھی۔ دونوں کے امتحان قریب تھے، لہذا دونوں اس میں مصروف ہو گئیں۔ ادھر سعد کا بھی یہی حال تھا، دن گزارے نہیں گزرتا تھا، راتوں کو تنہائی ڈستی تھی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت فلک کے دیدار کی متمنی رہتی تھیں۔

0: سروں میرا تمہارا پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. سامعین یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں تاریخ ساز پروگرام. موضوع ہے سنسکرت ایک کشیری زبان.
1: ساون ماہ کی پورنیما کے دن پورے ملک میں یوم سنسکرت کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس روایت کا آغاز 1969 میں ہوا. قدیم بھارت میں اس مبارک دن سے تعلیم کے نئے سیشن کی ابتدا ہوتی تھی. ظاہر ہے اس وقت گروکلوں میں ذریعہ تعلیم سنسکرت ہی تھی. جدید سنسکرت شاعر ڈاکٹر وشن لال گوڈ ویوم شیکھر کی ایک نظم کے دو بند ملاحظہ کیجئے جن میں سنسکرت زبان کے بلند مرتبے اور ثقافتی صفات کی وضاحت کی گئی ہے. اسمیتا کاش گا بھارت تسیاستی یا شاشوتی راشٹروانی چیا ویدکی بھارتم یت تنور ین منو بھارتم سنسکرت نام سا نہ پریا بھارتی, یعنی آسمان کی بلندیوں کو ناپتی ہمارے بھارت کی پہچان, ویدوں میں گونجتی جا ودا قومی آواز, جس کا تن اور من بھارت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے وہ اور کوئی نہیں ہماری سنسکرت زبان ہے. دوسرا بند, یا ندد گانگ دھاراستی گوری گرو ونہ میگھسے مندر دھونیر گرجنا ساگرا ورت ویگورمی مالاستی یا سنسکرت نام سا نہ پریا بھارتی, یعنی جو بڑے زور شور کے ساتھ چٹانوں سے ٹکراتی ہمالیہ کی گنگا ہے, وندھیاچل پروت پر چھائے بادلوں کی شیریں اور گمبھیر گرج ہے, جس نے اپنی بحری موجوں کی مالا سے تمام جنوبی خطے کو باندھ رکھا ہے وہ کوئی اور نہیں ہماری پیاری سنسکرت زبان ہے. سنسکرت کے لغوی معنی ہیں خالص یا اصلاح شدہ. یہ زبان ہمارے ہزارہا برس کے ثقافتی سرمائے کی امین رہی ہے. احترامن اسے دیوواڑی بھی کہا گیا ہے. اس کا جواز یہ ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم ترین مقدس کتاب رگ وید کی تخلیق سنسکرت میں ہی ہوئی ہے. ویدوں اور اپنشدوں کی زبان کو ویدک سنسکرت کہا جاتا ہے. بعد کے دور کی شاعری اور ڈراموں کی زبان کو لوکک سنسکرت کہنے کا رواج ہے. سنسکرت کو دیوواڑی کہنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف دیوتاؤں یا رشیوں منیوں تک محدود تھی اور عوام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا. سنسکرت مہاکاویوں اور ڈراموں میں عوام کے سکھ دکھوں کی جیسی حقیقی تصویریں ملتی ہیں وہ اس زبان کے عوام سے رشتوں کی ضمانت ہیں. آج بھی جنوبی ہند کے کچھ گاؤں میں صرف سنسکرت بولی جاتی ہے. مثال کے طور پر کرناٹک کے متور گاؤں کے باشندے آج بھی سنسکرت میں ہی بات کرتے ہیں. سنسکرت کے اثرات ہماری دیگر ہندوستانی زبانوں پر جا بجا دیکھے جا سکتے ہیں. نیز سنسکرت کلاسکوں کے ترجمے دنیا کی بیشتر زبانوں میں ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. پنچ تنتر کی کہانیوں کا 19ویں صدی میں قلیلہ و دمنا عنوان سے عربی ترجمہ ہو چکا ہے. دارا شکوہ نے اپنشدوں کا سر اکبر عنوان سے فارسی ترجمہ کیا ہے. اور سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنا مشہور شعر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر بھرتھری کے ایک اشلوک سے متاثر ہو کر کہا ہے. کالیداس کے نغموں کی گونج تمام عالمی زبانوں میں سنی جا سکتی ہے. پچھلے دنوں اجین کے جناب محمود احمد سہر صاحب کالیداس کے کلیات کا اردو ترجمہ کر چکے ہیں. اسی طرح سنسکرت میں بھی فارسی اور اردو شعر و ادب کے قابل قدر تراجم ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ناہید عابدی نے غالب کی فارسی مثنوی چراغ دیر کا سنسکرت میں منظوم ترجمہ کیا ہے، جس کی ادبی حلقوں میں بہت پذیرائی ہوئی ہے۔ ایک شعر کی مثال سے آپ سنسکرت زبان کی شیرینی سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ چراغ دیر کا ایک شعر ہے، بنارس را کسے گفتا کے چینست، ہنوز از گنگ چینش بر جبینست۔ اب ذرا اس شعر کا منظوم سنسکرت ترجمہ سماعت فرمائیے۔ سوپما چین دیشے نکرتام سرتوا روشانوتا گنگور می بھرکٹم بھالے دھات یدیاپی کاشکا۔ یعنی کسی نے کہا کہ بنارس شہر چین جیسا سندر لگتا ہے۔ یہ سن کر گنگا ناراض ہو گئی۔ آج تک گنگا کی موجیں اس کے ماتھے کا بل بنی ہوئی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ گنگا کو یہ تشبیہ بہت ناگوار گزری۔ سنسکرت کی صفت یہ ہے کہ یہ از حد سخت قاعدوں میں بندھی ہوئی زبان ہے۔ اختصار اس کا خاصہ ہے۔ آج سے 2500 سال پہلے پانینی نامی قواعد نگار گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی لاسانی تصنیف اشتادھیائی میں جن قاعدوں اور ضابطوں کا تعین کر دیا ہے، ان میں کسی قسم کا تصرف ناممکن ہے۔ قومی اتحاد کے لحاظ سے سنسکرت زبان کی خاص اہمیت ہے۔ یہ زبان ہندوستانیت کا آئینہ ہے۔
0: سنسکرت ایک شیریں زبان۔ اس موضوع کے حوالے سے بھی آپ تاریخ ساز پروگرام سن رہے تھے، تحریر ڈاکٹر جانکی پرساد شرما کی تھی۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، پروگرام جاری ہے ملے سر میرا تمہارا۔ اگلی پیشکش ہم آپ کے ہیں کون فلم کا نغمہ، لتا منگیشکر اور ایس پی بالا سبرامنیم کا گایا ہوا۔ موسیقی ترتیب دی ہے رام لکشمن نے، نغمہ نگار دیو کوہلی۔

0: اس نغمے کے ساتھ ملے سر میرا تمہارا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈیج پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. دن کا ایک بجا چاہتا ہے, اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے. اب آپ شگفتہ یاسمین سے عالمی خبریں سنیے. سرکار نے کہا ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک یو پی آئی لین دین پر کوئی چارجز عائد نہیں ہوں گے, خواہ کتنی ہی رقم منتقل کی گئی ہو. بین الاقوامی مالی فنڈ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بھارت مضبوط اقتصادی بنیاد اور پرائیویٹ شعبے کی متحرک پالیسیوں کی بدولت عالمی سطح پر ترقی کی نئی لہر میں سرکردہ رول ادا کر سکتا ہے. بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں شروع ہو گئی ہے. نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے بھارت کے ساتھ آزادانہ تجارت کے سمجھوتے کو نافذ کرنے کے لیے متعلقہ بل کو منظوری دے دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. اس طرح بھارت نے 2-0 کی سبقت حاصل کر کے 3 میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی ہے. اب خبری تفصیل سے. حکومت نے واضح کیا ہے کہ یو پی آئی کے ذریعے ایک فرد سے دوسرے فرد کے درمیان خواہ

0: زور دیا جائے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ اس سے دونوں فوجوں کے مل کر کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، کارروائی کے بہتر طور طریقوں سے ایک دوسرے کو واقفیت حاصل ہوگی اور مشترکہ منصوبہ بندی اور اس کے عمل درآمد میں مضبوطی آئے گی۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے بھارت کے ساتھ اپنے آزاد تجارتی سمجھوتے پر عمل درآمد کے لیے ایک بل کو منظوری دے دی ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان محصولات میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی اور تجارت میں وسعت پیدا ہوگی۔ اس بل کو منظوری 29 کے مقابلے 93 ووٹوں سے دی گئی، جس میں اپوزیشن لیبر پارٹی نے بھی حمایت کا اظہار کیا۔ نیوزی لینڈ کے تجارت کے وزیر ٹوڈ میکلے نے کہا کہ اس سمجھوتے سے برآمدکاروں کو فوری اور خاطر خواہ فائدے حاصل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ یہ اعلی کوالٹی والا تجارتی سمجھوتا اس سال کے آخر تک لاگو ہو جائے گا۔ سمجھوتے کے تحت نیوزی لینڈ کی طرف سے بھارت کو کی جانے والی تقریباً 95% برآمدات پر سے محصولات ہٹ جائیں گے یا ان میں خاطر خواہ کمی کر دی جائے گی۔ اس سمجھوتے میں شامل کی گئی آدھی سے زیادہ مصنوعات محصولات سے آزاد ہو جائیں گی۔ سبھی بھارتی اشیاء پر نیوزی لینڈ کے مارکیٹ میں رسائی پر محصولات عائد نہیں ہوں گے۔ نیوزی لینڈ میں بھارت نے اگلے 15 سال کے دوران 20 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے بھی اتفاق کیا۔ روس اور یوکرین نے توانائی سے متعلق ایک دوسرے کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کیے ہیں۔ اگرچہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ دونوں ملکوں نے اس طرح کے حملے روکنے سے اتفاق کر لیا ہے، یوکرین کے افسران نے بتایا کہ روس نے کیف اور دوسرے شہروں پر رات بھر میں تقریباً 200 ڈرون داغے، جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی دوران یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان کے ملک نے روس کے سمارا خطے میں سیزران کے مقام پر ایک تیل ریفائنری پر حملہ کیا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے کل شام مکہ کے نزدیک ایک حوثی ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ یمن میں جائز اور قانونی حکومت کی حمایت سے متعلق اتحادی فورسز کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے اس واقعے کو مکہ پر حوثیوں کا دوسرا حملہ بتایا۔ اس سے پہلے 2017 میں حوثیوں نے بیلسٹک میزائل حملہ کیا تھا۔ انہوں نے متنبع کیا کہ سعودی کی قیادت میں اتحاد آئندہ حملوں کے خلاف ضروری اقدامات کرے گا۔ اس دوران حوثیوں نے مکہ پر حملہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ یہ حملہ سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے بیچ سامنے آیا ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے دوسرے G20 میچ میں افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارت نے 2-0 کی سبقت حاصل کر کے 3 میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ کل رات دلی کے ارون جیٹلی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے 160 رن کا جیت کا نشانہ 14 اوورز اور 5 گیندوں میں ہی 3 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ سرکار نے کہا ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک یو پی آئی لین دین پر کوئی چارجز عائد نہیں ہوں گے، خواہ کتنی ہی رقم منتقل کی گئی ہو۔ بین الاقوامی مالی فنڈ IMF نے کہا ہے کہ بھارت مضبوط اقتصادی بنیاد اور پرائیویٹ شعبے کی متحرک پالیسیوں کی بدولت عالمی سطح پر ترقی کی نئی لہر میں سرکردہ رول ادا کر سکتا ہے۔ بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں شروع ہو گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے بھارت کے ساتھ آزاد تجارت کے سمجھوتے کو نافذ کرنے کے لیے متعلقہ بل کو منظوری دے دی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے دوسرے T20 میچ میں افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا ہے۔ اس طرح بھارت نے 2-0 کی سبقت حاصل کر کے 3 میچوں کی یہ سیریز اپنے نام کر لی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فیڈیش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس۔

یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش ہیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. سرکار نے کہا ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک یو پی آئی لین دین پر کوئی چارجز عائد نہیں ہوں گے, خواہ کتنی ہی رقم منتقل کی گئی ہو. بین الاقوامی مالی فنڈ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بھارت مضبوط اقتصادی بنیاد اور پرائیویٹ شعبے کی متحرک پالیسیوں کی بدولت عالمی سطح پر ترقی کی نئی لہر میں سرکردہ رول ادا کر سکتا ہے. بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں شروع ہو گئی ہے. نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے بھارت کے ساتھ آزادانہ تجارت کے سمجھوتے کو نافذ کرنے کے لیے متعلقہ بل کو منظوری دے دی ہے. اور مردوں کی کرکٹ میں بھارت نے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. اس طرح بھارت نے 2-0 کی سبقت حاصل کر کے 3 میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق دن کے 1:15 ہوا چاہتے ہیں. ہماری پہلی مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. سپہر 3 بجے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.

مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت کو ٹیکس سے متعلق پیش کی جانے والی تجاویز میں ٹیکس کی شرح میں کمی، چھوٹ یا رعایت حاصل کرنے سے بڑھ کر ملک کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ وہ آج بنگلورو میں انٹرنیشنل ٹیکس ریسرچ اینڈ انالیسس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام نئے دور کی ٹیکس کاری کے موضوع پر منعقدہ دو روزہ کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر اظہار خیال کر رہی تھیں۔ وزیر خزانہ نے ماہرین تعلیم، محققین اور تھنک ٹیک سے اپیل کی کہ وہ ٹیکس پالیسی کے بارے میں آزادانہ تحقیق کو عوامی بحث کا باقاعدہ حصہ بنائیں تاکہ تحقیق کا جائزہ لیا جا سکے، اس پر سوالات اٹھائے جا سکیں اور اسے مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اپنی وزارت کی جانب سے بجٹ سے پہلے کی جانے والی مشاورت کا ذکر کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ مشاورتی سرگرمیوں میں یہ بڑے سوالات بھی اٹھائے جانے چاہیے کہ وکست بھارت 2047 کی جانب بڑھتے ہوئے آئندہ دو دہائیوں کے لیے بھارت کا ٹیکس نظام کیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے ٹیکس سے متعلق بہتر تحقیق کی ضرورت پر زور دیا جو تمام پہلوؤں کا جائزہ لے، اس کے اثرات کی پیمائش کرے، مختلف مفادات کے درمیان سمجھوتے کو تسلیم کرے اور ہر ممکنہ سرکاری آمدنی کے نقصان کے بدلے قابل عمل متبادل تجاویز پیش کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تحقیق حکومت کو مختلف متبادلوں میں سے مناسب انتخاب کرنے میں مدد دے گی، جس کے نتیجے میں ایک بہتر ٹیکس پالیسی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے یشو بھومی میں پانچویں سیمیکون انڈیا 2026 کا افتتاح کریں گے۔ یہ تین روزہ کانفرنس اشتراک و تعاون کو فروغ دینے، جدت ترازی کو رفتار فراہم کرنے، مینوفیکچرنگ کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور مستقبل کے لیے تیار مہارت کو فروغ دینے کی خاطر عالمی سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو سسٹم کو یکجا کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہوگی۔ اس پروگرام میں 600 سے زیادہ نمائشکار، 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 40 سے زیادہ ممالک کے وفود شرکت کریں گے۔ نمائش میں 6 ممالک کے پویلین، 12 ریاستی حکومتوں کے پویلین کے علاوہ ایک خصوصی اسٹارٹ اپ پویلین بھی ہوگا۔ سیمیکون انڈیا بھارت کی سب سے اہم سیمی کنڈکٹر کانفرنس اور نمائش ہے، جس کا انعقاد مشترکہ طور پر انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت اور ایس ای ایم آئی کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں اعلی سطح کے کلیدی خطبے، پینل مباحثے اور کلیدی اہمیت کے حامل اجلاس منعقد ہوں گے، جس میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی سمیت سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو نظام کے اہم شعبوں اور ابھرتے رجحانات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ پروگرام بھارتی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو شراکت داری، سرمایہ کاری کے مواقع اور ٹیکنالوجی کے اشتراک کے امکانات تلاش کرنے کے لیے اہم موقع فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ ایک قابل اعتماد عالمی سیمی کنڈکٹر شراکت دار کے طور پر بھارت کی پوزیشن کو مزید مستحکم کرے گا۔ 22ویں بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس کل اتراکھنڈ کے اولی علاقے میں شروع ہوئی۔ مشق کی افتتاحی تقریب اولی کے غیر ملکی تربیتی مرکز پر منعقد ہوئی۔ یہ مشق اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں ایک ساتھ کی جا رہی ہے۔ اس مشق کا مقصد دو طرفہ دفاعی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ دونوں فوجوں کے درمیان مل کر کام کرنے کے عمل کو فروغ دینا اور ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنا ہے۔ اس مشق کا مقصد یہ بھی ہے کہ پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقوں میں مربوط جنگی گروپوں کو تعینات کرنے کے لیے دونوں فوجوں کی مشترکہ فوجی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے، جس میں انفینٹری کے غلبے والی کارروائیوں پر زور دیا جائے گا۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ اس سے دونوں فوجوں کے مل کر کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، کارروائی کے بہترین طور طریقوں سے ایک دوسرے کو واقفیت حاصل ہوگی اور مشترکہ منصوبہ بندی اور اس کے عمل درآمد میں مضبوطی آئے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نئی دلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو آج وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور سمندر میں پاکستانی بحریہ کی یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر سخت احتجاج کیا گیا، جس کے نتیجے میں بھارتی بحریہ کے ایک یونٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ یہ واقعہ بین الاقوامی آبی حدود میں پیش آیا تھا، اگرچہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ فوجی مشقوں اور فوجیوں کی نقل و حرکت کے بارے میں پیشگی نوٹس سے متعلق بھارت اور پاکستان کے درمیان اپریل 1991 کے سمجھوتے
سمجھوتے کے منافی تھا۔ وزارت خارجہ نے پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور سے یہ کہہ دیا ہے کہ متعلقہ پاکستانی حکام کو اس بات سے مطلع کر دیں کہ سبھی فوجی یونٹوں کو پوری احتیاط برتنے اور دونوں ملکوں کے درمیان متعلقہ سمجھوتوں کی دفعات کا احترام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ ادھر اسلام آباد میں بھارت کے ناظم الامور کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو اسی طرح کے احتجاج سے مطلع کریں۔ انڈیا الیکٹرک موبیلٹی اشاریہ 2025 کے مطابق الیکٹرک موبیلٹی اختیار کرنے کے اعتبار سے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دلی کو سر فہرست رکھا گیا ہے۔ نیتی آیوگ نے آج نئی دلی میں یہ اشاریہ جاری کیا۔ اس میں پالیسی فریم ورک اور ذیلی قومی سطح پر ای موبیلٹی کے نفاذ سے متعلق نتیجوں دونوں کو اجاگر کیا گیا۔ دلی کے بعد عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مہاراشٹر، کرناٹک، چنڈی گڑھ اور گوا شامل ہیں۔ یہ اس طرح کا دوسرا اشاریہ ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے بھوٹان کے دو روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے۔ دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر بھوٹان کے وزیر خارجہ لیون پو دولگیل کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ وہ بھوٹان کے بادشاہ اور بھوٹان کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دورہ بھارت اور بھوٹان کے درمیان اعلی سطحی تبادلوں کی روایت کے مطابق ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ آج سے اس مہینے کی 18 تاریخ تک روس کے سرکاری دورے پر ہیں۔ تین روزہ دورے کے دوران جنرل سیٹھ پیشہ ورانہ فوجی تعاون اور تربیت سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات پر روس کی بری افواج کے کمانڈر ان چیف کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ انہیں باضابطہ طور پر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور وہ ماسکو میں ٹامب آف دا ان نون سولجر پر شہید سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے کل شام مکہ معظمہ کے نزدیک ایک حوثی ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ یمن میں جائز اور قانونی حکومت کی حمایت سے متعلق اتحادی فورسز کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے اس واقعے کو مکہ معظمہ پر حوثیوں کا دوسرا حملہ بتایا۔ اس سے پہلے 2017 میں حوثیوں نے بیلسٹک میزائل حملہ کیا تھا۔ انہوں نے متنبع کیا کہ سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد آئندہ حملوں کے خلاف ضروری اقدامات کرے گا۔ بھارتی موسمیات محکمہ نے انڈمان نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب اور دلی میں آج تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کیرلا، ماہے، مغربی بنگال میں ذیلی ہمالیائی خطے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے دو تین دن کے دوران بہار، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور راجستھان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ادھر آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، گجرات، لکشدیپ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ملک کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے ٹیکس پالیسی پر جامع بحث مباحثے پر زور دیا ہے۔ بھارت نے پاکستانی بحریہ کے یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر پاکستان سے سخت احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی آبی حدود میں بحریہ کے ساتھ ٹکراؤ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نیتی آیوگ نے 2025 کے انڈیا الیکٹرک موبیلٹی اشاریہ کا اعلان کیا ہے۔ الیکٹرک موبیلٹی اختیار کرنے میں دلی کی کارکردگی سب سے شاندار رہی، اس کے بعد مہاراشٹر اور کرناٹک کا نمبر ہے۔ اور ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، دلی اور شمال مشرق کے کچھ حصوں میں آج تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے مکہ معظمہ کے نزدیک حوثیوں کے ایک ڈرون کو مار لے آیا ہے۔ اس نے مزید حملوں کے خلاف تنبیہ بھی کی ہے، جبکہ حوثیوں نے شہر کو نشانہ بنانے سے انکار کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر آکاش وانی سے دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی۔ 3:15 پر میری پسند پروگرام میں آپ سنیں گے فلمی نغمے۔ 3:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے شہر نامہ کے تحت آگرہ کے حوالے سے ایک فیچر۔ 4 سے فلمی نغمے نشر ہوں گے۔ فلمی نغموں کا پروگرام شام 4:50 تک جاری رہے گا۔ 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 آج کی دوسری مجلس اختتام کو پہنچے گی۔

تہذیبی، معاشرتی اور سیر و سیاحت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بے شک وہ اہم بھی ہیں اور دنیا کے نقشے پر ایک انفرادی شناخت بھی رکھتے ہیں اور جن کو شہر نامہ میں شریک بھی کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی شہروں میں ایک شہر ہے آگرہ، جو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شمالی ہندوستان کا ایک مشہور و معروف سیر و سیاحت کا مرکز بھی ہے اور عالمی شہرت یافتہ تاریخی عمارتوں اور اہم آثار قدیمہ کا شہر بھی. یہ شہر آگرہ ملک کی راجدھانی دہلی سے صرف 200 کلومیٹر جنوب کی جانب اور لکھنؤ سے 350 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. کھجراہو، سانچی جیسے ورلڈ ہیریٹیج تاریخی وراثت کے شہر بھی آگرہ سے جائے جا سکتے ہیں. اس شہر کا موسم گرمی میں سخت گرم اور سردی میں سخت سرد رہتا ہے اور بارش بھی یہاں خوب ہوتی ہے. غرض یہ کہ یہاں موسم کے لطف کے ساتھ ساتھ انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی تاریخی عمارتوں کی شان و شوکت اور ماضی کے پرشکوہ عظمت کے نشان بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اس کے شمال میں تھوڑی دور پر شہر متھرا ہے، جہاں مندروں کے تقدس اور شری کرشن جی کی جائے پیدائش ورنداون کے درشن بھی کی جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی آگرہ سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر بھرت پور برڈ سینکچری کا لطف بھی لیا جا سکتا ہے. تاریخی پس منظر میں آگرہ کا سلسلہ عہد قدیم یعنی اینشنٹ پیریڈ تک جاتا ہے. کہا جاتا ہے 15ویں صدی قبل مسیح میں آگرہ کو اگروانا کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کا حوالہ مشہور رزمیہ کتاب مہابھارت میں بھی آیا ہے. اس کے بعد 11ویں صدی عیسوی میں راجا جے پال اور محمود غزنوی کی جنگ کے حوالے سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ محمود غزنوی کا گزر بھی آگرہ سے ہوا تھا، جس کی تصدیق اس عہد کے مشہور سیاح اور مصنف سعد سلمان کی کتاب سے بھی ہوتی ہے. اس طرح عہد قدیم میں آگرہ کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا رہا ہے، جبکہ اس کے پاس کے شہر متھرا اور ورنداون کو شروع ہی سے شہرت میسر رہی ہے. عہد وسطی کے اوائل میں اس جگہ کو آگرہ کے بجائے بادل گڑھ کہا جاتا تھا اور یہاں کوئی راجپوت راجا راجستھان اور آگرہ پر حکومت کرتا تھا، لیکن 16ویں صدی کے اوائل میں لودھی حکمران سلطان سکندر لودھی نے اس وقت کے بادل گڑھ نامی قلعے پر حملہ کر کے اس شہر پر قبضہ کر لیا. یہ وہی قلعہ تھا جہاں اب آگرہ کا عالمی شہرت یافتہ قلعہ موجود ہے. اس وقت یہاں مٹی کا قلعہ بادل گڑھ کے نام سے موسوم تھا، جس میں سکندر لودھی نے کچھ ترمیم کے بعد قیام کیا تھا. بادل گڑھ کو آگرہ کا نام دینے کی بھی ایک عجیب دلچسپ کہانی ہے. کہا جاتا ہے کہ سلطان سکندر لودھی نے جب اس جگہ پر حملہ کیا تو راستے میں سلطان کے کسی سپاہی نے وہاں کے مکین سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو وہ یہ سمجھا کہ سپاہی پوچھ رہا ہے کہ آگے کیا ہے، تو اس نے گھبراہٹ اور خوف سے کہہ دیا کہ آگے راہ است. سپاہی نے سمجھا کہ شہر کا نام آگے راہ ہے، جو دھیرے دھیرے آگرہ ہو گیا. کچھ عرصہ بعد سلطان سکندر لودھی دہلی واپس لوٹ گیا اور وہیں 1517 میں اس کا انتقال ہو گیا. اس طرح ابھی تک آگرہ کی جانب کسی بھی کوئی خاص توجہ نہ رہی اور ایک چھوٹے سے علاقے کی شکل میں یہ شہر متھرا کی پناہ میں سانس لیتا رہا. لیکن 1526 عیسوی میں سلطان ابراہیم لودھی اور مغل حکمران بابر کی جنگ پانی پت سے نہ صرف شمالی ہندوستان میں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک نئی سیاسی، سماجی، معاشرتی، ثقافتی، تہذیبی اور تاریخی دور کا آغاز ہوتا ہے اور مغلیہ عہد کی آمد کے ساتھ ہی نئے ہندوستان کا وجود ہوتا ہے اور آگرہ شہر پر مغل حکمرانوں کے خاص توجہ رہی. اب تک سیاست اور حکومت کا اہم مرکز دہلی تھا، جہاں سلطنت حکمرانوں نے اپنا پایہ تخت رکھا تھا، لیکن مغل بادشاہ کا پایہ تخت اب آگرہ بن گیا، جہاں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، یہاں تک کہ اورنگزیب جیسے عظیم الشان شہنشاہوں کی تاج پوشی آگرہ کے قلعے میں ہی ہوئی ہے. اب نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ملک سے بھی سیاح، تاجر اور عالمین دین آگرہ آنے لگے. بابر بادشاہ کی زندگی کم تھی، ویسے بھی اس کا زیادہ تر وقت جنگ کرنے اور ملک فتح کرنے میں لگ گیا. اس کے باوجود بابر بادشاہ نے آگرہ میں ایرانی انداز کے چار باغ طرز کی تعمیر کی، جس میں عمارت کے چاروں اطراف باغات لگائے، جس کی مثال آج بھی آگرہ میں آرام باغ کے نام سے موجود ہے، جس کو کچھ لوگ غلطی سے رام باغ بھی کہتے ہیں. آگرہ چونکہ اب مغل بادشاہوں کا پایہ تخت بن چکا تھا، اس وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ یہاں اقتصادی، تہذیبی، سیاسی اور معاشرتی ترقی

شہنشاہ اکبر کے زمانے میں آگرہ اور اطراف میں کئی اہم عمارتوں کی تعمیر ہوئی، سنگ سرخ کا استعمال خوب ہوا، مینار، محراب، گنبد اور جلیل القدر عمارتیں عالم وجود میں آئیں جو اس سے پہلے پورے ہندوستان میں کہیں بھی نہ تھی۔ ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہند اسلامی مشترکہ تہذیب کا فن تعمیر اکبر ہی کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ آگرہ کے قلعوں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، مریم زمانی فتح پور سیکری کو نئے شہر کی شکل میں تعمیر کیا گیا، بلند دروازہ، خود اکبر کی قبر کا اس کی زندگی میں بنوانا وغیرہ اکبر کے دور کی بہترین تعمیراتی صلاحیتوں کا اظہار ہے۔ بہت سی فارسی کتابوں کا سنسکرت میں ترجمہ اور مہابھارت اور رامائن و پنچ تتر جیسی کلاسیکی کتابوں کو فارسی زبان میں اسی آگرہ کی سرزمین پر ترجمہ کیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اکبر نے اسی جگہ سے ہندوستان میں بڑھنے والی مشترکہ تہذیب کو جنم دیا جو ہندوستان کی وراثت کا تہذیبی حصہ ہے۔ اکبر نے اپنے نام کی مناسبت سے آگرہ شہر کا نام اکبر آباد رکھ دیا جو مغلیہ عہد کی آخری زمانے تک جاری رہا۔ پھر انگریزی حکومت نے دوبارہ اس کو آگرہ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ آج بھی خود اپنے تعمیر کروائے مقبرے میں اکبر بادشاہ آگرہ کے سکندر علاقے میں ابدی نیند سو رہا ہے۔ اکبر کے بیٹے جہانگیر کا کندھا کروایا ہوا یہ شعر آج بھی مقبرے کے صدر دروازے زندگی اور موت کے فلسفے کو بیان کرتا ہے۔ دری حدیقہ بہار و خزاں ہم آغوش است، زمانہ جام بدست و جنازہ بردوش است۔ زندگی کے اس باغ میں بہار اور خزاں ہم آغوش ہیں، جیسے زمانے کے ہاتھ میں جام ہے اور کاندھے پر جنازہ ہے۔ بس زندگی اور موت کا بس اتنا ہی سا قصہ ہے۔ جہانگیر بادشاہ کی تاجپوشی بھی آگرہ کے قلعے میں ہوئی۔ اس کا عہد عیش و عشرت کا دور تھا، جام و سمو کا زمانہ تھا، محبت اور عشق کی دنیا آباد تھی، جس کی تصدیق آگرہ کی آثار قدیمہ سے ہوتی ہے۔ اعتماد الدولہ اور اکبر کے مقبرے کی دوبارہ تعمیر جہانگیر کے عہد کی پہچان ہے، جس کو 1605 سے 1627 کے دوران تقریباً 22 سال کے عرصے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جہانگیر کا زیادہ تر وقت لاہور میں گزرا، لیکن آگرہ کے سرزمین کو سیراب کرنے اور اعتماد الدولہ جیسے مقبرے کو تعمیر کرنے میں جہانگیر کا نمایاں کردار رہا ہے۔ اسی کے عہد میں حضرت نور الدین ششتری کو بھی شہید کیا گیا، جن کی مزار آج بھی آگرہ میں آنے والے زائرین اور سیاحوں کے لیے اپنی مرادوں کو مانگنے کا ایک مقدس مرکز ہے۔ ابھی 17ویں صدی اپنی ابتدائی دہائی میں بھی تھی کہ پانچویں مغل شہنشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں آگرہ کے قلعے میں 1627 میں تخت نشین ہوتے ہیں۔ ان کو بھی اکبر اور جہانگیر کی بنائی ہوئی مغلیہ حکومت کی شان و شوکت نصیب ہوئی، اور بڑے سلیقے سے شاہ جہاں بادشاہ نے نہ صرف آگرہ کو بلکہ اپنے عہد کے لق و دق ہندوستان کو ایک ایسے مغلیہ فن تعمیر سے روشناس کرایا جس کے چرچے پوری دنیا میں ہونے لگے۔ دوہرے گنبد، خوبصورت مینارے، نصف دائرے دار محراب، اونچے چبوترے اور ہر چہار طرف مقبروں، مسجدوں، قلعوں اور چار باغ طرز کی عمارتوں سے پورا ملک مزین ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے شاہ جہاں کا عہد فن تعمیر کا سنہری دور کہلایا۔ آج بھی جب مغلوں کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ بڑی شان سے کہتے ہیں کہ عہد مغلیہ میں دو چیزیں نوادرات کے طور پر ہندوستان کو میسر ہوئی ہیں، ایک تاج محل اور دوسرا مرزا غالب۔ بے شک آرکیٹیکچر کا بہترین نمونہ تاج محل ہے اور اردو ادب و شاعری کا شاہکار مرزا غالب ہیں، اور یہ دونوں ہی آگرہ کے مرہون ملت ہیں۔ تاج محل کی تعمیر 1631 سے 1648 کے دوران کم و بیش 17 سال میں ہوئی، اور مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش بھی آگرہ میں 1797 میں ہوئی تھی۔ میر تقی میر، میر حسن، چندر بھان برہمن، نذیر اکبر آبادی وغیرہ جیسے جلیل القدر شعرا نے آگرہ کی سرزمین سے اپنے فن کی آواز بلند کی، اور ساری دنیا میں اور ادب اور اردو شاعری میں اس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ شاہ جہاں کے عہد میں ابھی تک اگرچہ فارسی زبان کا غلبہ

آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:17 ہو چکے ہیں اور اب اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے ذریعے اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش ہے آج کی اس تیسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے 9:20 پر غیر فلمی غزلوں کا پروگرام، جس کے تحت آج آپ سنیں گے طلعت عزیز کی آواز میں غیر فلمی غزلیں۔ رات 9:45 پر خبریں نش ہوں گی اور 9:55 پر آپ سنیں گے پروگرام ہیلتھ ٹپس کے تحت اسپائن کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں۔ رات 10 نشر ہوگا پروگرام مارکیٹ منترا اور 10:30 پر آپ سنیں گے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد۔ اسی پروگرام کے دوران رات 11 خبریں برصغیر سے نشر ہوں گی۔ 11:30 پر آپ سنیں گے پروگرام سرخیوں میں اور 11:45 پر قوالیاں نشر ہوں گی۔ رات 12 آپ سنیں گے عالمی خبریں اور 12:10 پر نشر ہوگا انسٹرومینٹل موسیقی کا پروگرام، جس کے تحت آپ سنیں گے راش بہاری دتا کا ستار پر بجایا ہوا راگ بھیروی اور راگ جیٹ۔ رات 12:30 پر آپ سنیں گے پروگرام آخری شب کے تحت فلمی نغمے اور 12:50 پر خبریں نشر ہوں گی۔ رات 1 اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے طلعت عزیز کی آواز میں ثریا مہر کا کلام. اسی کے ساتھ ایک فنکار پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آئیے اب سنتے ہیں خبریں. آداب, یہ آکاش وانی ہے. زمیر رضوی سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کو ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے میدان میں قائم بنانے کے لیے صنعتوں کی زیادہ شمولیت کی اپیل کی ہے. سرکردہ عالمی سی ای اوز نے سیمی کنڈکٹر گولڈ میز کے دوران بھارت کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا. مرکزی کابینہ نے ای پی ایف او کے تحت کم از کم اجرت کی حد کو 15,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے ماہانہ کرنے کو منظوری دی ہے. اس فیصلے سے مزید 51 لاکھ ملازمین کو فائدہ ہوگا. حکومت نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون یو اے پی اے کے تحت پاکستان میں مقیم شہزاد بھٹی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. نئی دہلی نے سعودی عرب میں موقع کے قریب ڈرون حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور خطے میں امن و استحکام کی جلد از جلد بحالی کی اپیل کی ہے. چھتیس گڑھ کے جگدل پور کے خصوصی این آئی اے عدالت نے بستر ضلع کے سال 2013 کے جیام وادی ماؤ نواز حملے میں قصوروار قرار دیے گئے 10 ملزمین کو سزائے موت سنائی ہے. اور آزمودہ کار کنڑ اداکار انت ناگ کو سال 2024 کے پروقار دادا صاحب پھالکے انعام سے نوازا جائے گا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کا ٹیکنالوجی کا مستقبل تشکیل دینے کے لیے حکومت اور سیمی کنڈکٹر صنعت کے درمیان قریبی اشتراک کی اہمیت پر

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار ساحل لدھیانوی کا لکھا ہوا یہ نغمہ آنکھیں فلم سے لتا منگیشکر کی آواز میں جس کو موسیقی سے سجایا تھا روی نے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش مکیش کی آواز میں جس کو سنا چاہا ہے مہندر پرتاپ مرکم اور جیا مرکم نے کوربا چھتیس گڑھ سے اور سنا چاہتے ہیں ٹکری مدھیہ پردیش سے شبنم اکرم تبریز اور فرزانہ. ارن کمار مالویہ درد تروون ناتھ مالویہ بڑے ربی چوراہا وارانسی سے سننے کے خواہش مند ہیں. سننا چاہتے ہیں محمد رفیق پوار بینظیر کوثر محمد حسنین پوار لکڑ بازار کھنڈوا سے اور سننے کے خواہش مند ہیں مظہر علی انصاری عزیب انصاری محمد صادق انصاری استوپورہ ضلع مئو سے. محمد یاسین انجان سائمن نواز حسن نواز گریڈی جھارکھنڈ سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں دھرمیندر چپا کبل چپا پوجا پریار بھوپال گڑھ راجستھان سے اور سننے چاہتے ہیں انترانجو مالا مارا جعفر گنج جہاباد بہار سے دیپیش ورما پونم ورما جیوتی اور شیوانش ورما چھتیس گڑھ سے سننے کے خواہش مند ہیں. شاہر نور انصاری فریاد حسین انصاری شکیل احمد انصاری بریلی سے سننا چاہتے ہیں اور امول مانکر شوبھا تائی مانکر شلوک کمار مہاراشٹر سے سننے کے خواہش مند ہیں. محمد سید عباسی نکت پروین عباسی شاہ نواز سرفراز عباسی اوپر کوٹ محلہ چوکنٹی بلند شہر سننا چاہتے ہیں اور ماسٹر کلو پرویز بیگم عمران ناز نوید شیخ کنڈ والا اتر پردیش سے سننے کے خواہش مند ہیں اور سہارنپور سے جونڈی کے استرو روزی کے استرو ولیز کے استرو سننے کے خواہش مند ہیں.

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے دلہا دلہن فلم سے یہ نغمہ مکیش کی آواز میں، جس کے موسیقار تھے کلیان جی آنند جی اور نغمہ نگار تھے اندیوار. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں، جس کو سننا چاہے علی بھائی چھتیس گڑھ سے گلاب داس مانی پوری، راجا داس مانی پوری، رانی مانی پوری نے اور سننے کی خواہش مند میں اروڑا، ممتا اروڑا، کیرتی اروڑا شری گنگا نگر راجستھان سے، جیویر سنگھ ٹھاکر انیل شرما کیتھل ہریانہ سے سننا چاہتے ہیں اور راکیش پیٹرو کولکاتا سے سننے کی خواہش مند ہیں، تلک رانا رابن رانا نیپال پیلس ساگر سے سننے کی خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں ہینا صابری، عید علی امام، محمد حسن امام گیڑی جھارکھنڈ سے، سیتارام کانگڑا، ببیتا بوت نکھل کانگڑا روہتک سے سننا چاہتے ہیں اور پی ایس نوہانکر، وسنت راؤ بھوجنے اور موہن کرانگلے، سپن تیڑے مہاراشٹر سے سننے کے خواہش مند ہیں، منگلواڑی سے، اور وحید رومانی، ڈاکٹر محمد ضمیر، محمد فصیح تلنگانہ سے سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں، جیراج پلوٹ راجکوٹ سے، مدھوسودن بھٹ، آرتی بھٹ، پریاگ راج بھٹ، بھگوان پاٹل، منگیش پاٹل اور سچن پاٹل مہاراشٹر سے سننا چاہتے ہیں.
1: زلف سے

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے شہنائی فلم سے یہ نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی رفیع نے اور بول تھے راجندر کشن کے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش مکیش اور لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کو سننا چاہے کشان سبکال، لائے سبکال، وشال سبکال نے شاستری نگر بھی شہر سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں گرمیت سنگھ میتا ساؤتھ ایکسٹینشن نئی دلی سے، اور سننا چاہتے ہیں بہو بھائی بھارتی دیوی ادے پور سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں نریندر میرگے، پریدرشنی میرگے، پرینکا کل پانڈے سائی نگر آر وی مہاراشٹر سے، سبرت چودھری کولکاتہ سے سننا چاہتے ہیں، اور نانا این ڈونگار ڈی وے، راہل ڈونگار ڈی وے ناگپور مہاراشٹر، ٹی وی ٹاور ناگپور سے سننا چاہتے ہیں مہاراشٹر سے، اور انجینئر بھون پرکاش گوتم، ڈاکٹر ذبیر الحسن چبنوانوار، امیر خسرو روڈ نوارا سے سننا چاہتے ہیں، منوج جیٹوا، اشر جیٹوا شری رامپور سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور محمد فرحان الدین، یوسف الدین بہنگیر تلنگانہ سے سننا چاہتے ہیں، شیروانی اسکول گنجوڑوارا سے آفتاب احمد انصاری، ریاض احمد انصاری، انور ماسٹر سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں سنجے چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا، پرینکا پنچولیا اور سمپریت پنچولیا، اور کھدوائی نگر سے پورا ڈاؤن سے زبیر علی خان، سبیہ زبیر، انجمن خان سننا چاہتے ہیں، اور اتر نگر نئی دلی سے بھانو پرکاش، کملا رانی، بوتراج کھروال سننے کے خواہش مند ہیں، سننا چاہتے ہیں چند کلکرنی اور ہیملتا سی آر کلکرنی دبئی سیلو سے، مہیندر مودی، کلدیپ سنگھ اور بھارت بھوشن رام گڑھ کینٹ سے سننا چاہتے ہیں، قادر گنج گنجوڑوارہ سے شرداب شمشاد، دلیپ خانم، سارہ فاطمہ شیخ سننے کے خواہش مند ہیں.

0: خاص طور پر تشویش کا باعث ہے کیونکہ یہ شہر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت خطے میں امن اور استحکام کی جلد از جلد بحالی کی امید کرتا ہے۔ چھتیس گڑھ کے جگدول پور کی خصوصی این آئی اے عدالت نے جھیرام وادی کے سبھی 10 قصورواروں کو آج سزائے موت سنائی ہے۔ خصوصی جج اجے سنگھ راجپوت نے یہ فیصلہ سنایا۔ قصورواروں کو فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے 30 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ 25 مئی 2013 کو چھتیس گڑھ کے بستر ضلع کے دربھا پولیس اسٹیشن کے تحت جھیرام وادی میں ہوئے ماؤ نواز حملے میں کئی سینئر کانگریس رہنماؤں سمیت 27 لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ وہیں اس حملے میں 35 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس معاملے میں قومی جانچ ایجنسی این آئی اے نے 150 سے زیادہ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی اور 11 ماؤ نوازوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ایک ملزم کی سماعت کے دوران موت ہو گئی۔ مشہور اداکار اننت ناگ کو سال 2024 کے پروقار دادا صاحب پھالکے انعام سے نوازا جائے گا۔ کئی نسلوں کو تحریک دینے والے سینما کے ان کے سفر اور بھارتی سینما میں بلاقدر تعاون کے بدلے جناب ناگ کو اس انعام سے نوازا جائے گا۔ جناب ناگ کو اس مہینے کی 22 تاریخ کو گجرات کے کیوڑیا میں منعقد ہونے والی 72ویں قومی فلم انعامات تقریب کے دوران دادا صاحب پھالکے انعام سے سرفراز کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آزمودہ کار اداکار اننت ناگ کو دادا صاحب پھالکے انعام دیے جانے کے اعلان پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت کو بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے میدان میں قائم بنانے کے لیے صنعتوں کی زیادہ شمولیت کی اپیل کی ہے۔ سرکردہ عالمی سی ای اوز نے سیمی کنڈکٹر گول میں اس کے دوران بھارت کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ مرکزی کابینہ نے پی ایف او کے تحت کم از کم اجرت کی حد کو 15,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے ماہانہ کرنے کو منظوری دی ہے۔ اس فیصلے سے مزید 51 لاکھ ملازمین کو فائدہ ہوگا۔ دہلی نے سعودی عرب میں مکے کے قریب ڈرون حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور خطے میں امن و استحکام کی جلد از جلد بحالی کی اپیل کی ہے۔ اور آزمودہ کار کنڑ اداکار اننت ناگ کو سال 2024 کے پروقار دادا صاحب پھالکے انعام سے نوازا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تامل ارشاد۔ شب کے 11:10 ہو چکے ہیں۔ پیش ہے آپ کا پسندیدہ نغمہ اگلی فرمائش میں، اور اس فرمائش کے ساتھ

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے صاحب بی بی اور غلام فلم سے گیتا دت کی آواز میں یہ نغمہ، جس کی طرز بنائی تھی ہیمنت کمار نے اور بول تھے شکیل بدایونی کے. سنا چاہا تھا بیگم عشرت اکرم، اکرم حسین پرنس اور روبینہ وسیم نے سیتامڑھی بہار سے، اور سننے کے خواہش مند تھے فاطمہ کلونی شری رام پور مہاراشٹر سے، ناظر شیر ناظر ناظر ساجد شاہد، اور سننے کے خواہش مند ہیں بچکا بھٹاپارہ سے بچکمل بسنت بھریگو اور موتی لال یادو، اور سننے کے خواہش مند تھے راشد حسین انصاری، نصرین انصاری، نورین انصاری، جین مندر گلی کوڑاولی سے، اور سننا کے خواہش مند تھے سبھاش یوگی، راجو مگلانی، بپو ڈبو ہانسی سے. سننا چاہا تھا تحصیل ضلع لاتور سے عثمان شیخ، سائر بانو شیخ اور کرشمہ شیخ نے، مجدو پٹیلا نئی دلی سے کمل بالوجا، مدھو بالوجا اور ساگر بالوجا سننے کے خواہش مند تھے، اور سننا چاہا تھا محمد کلیم زخمی نے، جوہر گمناز، بی فاطمہ شیخ نے ریلوے روڈ گنجن والا سے، شبیر منٹی، آصف اقبال، محمد الدین منٹھال کرناٹک گلبرگہ سے سننے کے خواہش مند تھے، اور سننا چاہا تھا سنبل سے چھوٹے انصاری عالم انصاری نے، اور سننے کے خواہش مند تھے الطاف حجرے، سیف اللہ سرات حجرے، سانگلی ضلع جت شہر سے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش مہندر کپور کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے راجدھانی رائے پور سے نیلو میگ نیلم، ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار نے، منداکنی پاٹل، دیویندت پاٹل، ہرشل پاٹل کرومانا مہاراشٹر سے سننے کے خواہش مند تھے، اور سننا چاہتے ہیں بٹو بھاٹیا، ریتا بھاٹیا، رجت بھاٹیا جھجر ہریانہ سے، اور مسکان قریشی، رانی قریشی، الیاس قریشی سننے کے خواہش مند ہیں باغپت سے، اور سننا چاہتے ہیں بالکرن ورما، جیوتی انجنی ورما چھتیس گڑھ سے، انوپ کمار، ادھو پاٹل اور سوروپ تائی مہاراشٹر سے سننا چاہتے ہیں، اور سننے کے خواہش مند ہیں محمد عارف بہادر پوری ناسک سے. سننا چاہتے ہیں شری کرشن باٹھے، سندیپ باٹھے، امولیہ باٹھے، ناندورا مہاراشٹر سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں نبی حسن عباسی، نفیز حسن عباسی، امن یوسف ایٹا سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں حکم کرمکر، سنیتا کرمکر، ہاردک اور تنو مدھیہ پردیش سے، اور سننا چاہتے ہیں گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی، کڑاوتی سونی، جگدیش چوری، کانلا بدرکت سے سننے کے خواہش مند ہیں.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے جال فلم سے نغمہ ہیمنت کمار کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی سچن دیو برمن نے اور بول تھے ساحل لدھیانوی کے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش ٹیکسی ڈرائیور فلم سے، جس کو سننا چاہا ہے محمد انیس محال، محمد دانش محال، محمد رفیق پوار نے شیگاؤں مہاراشٹر سے، اور رام لال چندرونشی، کرشن چندرونشی، کاجل میناکشی مدھیہ پردیش سے سننا چاہتے ہیں اگلی دیوان سے، پوشن بنچور چندری کرن اور چھایا بنچور چھتیس گڑھ سے سننا چاہتے ہیں، اور امبٹکر چوگیر چھتیس گڑھ سے رضوان خان، عائشہ سبیحہ سننے کے خواہش مند ہیں. کھیل بازار پانی پت سے نریش ملہوترا نیٹو، کوئل ملہوترا، نانک چند ملہوترا سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں. کلپنا کلیان ممبئی سے کشور ہیورالے، سجاتا ہیورالے اور پرتیق ہیورالے سننا چاہتے ہیں. چھتیس گڑھ سے مشلا ویشکرما، میرا دیوی وشکرما، چیتن وشکرما تخت پور سے، شبھ چند بجاج، ساحل بجاج، بٹا بجاج، کالکس سننا چاہتے ہیں. ٹیری ملہوترا، ریتک ملہوترا، پرتیق ملہوترا سیکٹر 67 چندی گڑھ سے سننے کے خواہش مند ہیں.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے محمد احمد قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالیاں، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ آئیے سنتے ہیں عالمی خبریں۔ یہ آکاشوانی ہے، اب آپ تنویر سے عالمی خبریں سنیے۔ پہلے خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کو بھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے میدان میں قائد بنانے کے لیے صنعتوں کی زیادہ شمولیت کی اپیل کی ہے۔ سرکردہ عالمی سی ای اوز نے سیمی کنڈکٹر گول میز کے دوران بھارت کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے بھارت کے ساتھ ملک کے آزاد تجارتی معاہدے ایف ٹی اے کو ایک تاریخی معاہدہ قرار دیا ہے۔ حکومت نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون یو اے پی اے کے تحت پاکستان میں قائم شہزاد بھٹی نیٹورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ اور بھارت نے سعودی عرب میں مکہ کے قریب ڈرون حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور خطے میں امن و استحکام کی جلد از جلد بحالی کی اپیل کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کا ٹیکنالوجی کا مستقبل تشکیل دینے کے لیے حکومت اور سیمی کنڈکٹر صنعت کے درمیان قریبی اشتراک کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ نئی دلی میں سرکردہ سی ای اوز کے ساتھ سیمی کنڈکٹر گول میز کی صدارت کرتے ہوئے جناب مودی نے مہارت، ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے کو اپنانے کی بھارت کی مضبوط بنیاد کو نمایاں کیا اور مصنوعی ذہانت، اے آئی اور کوانٹم کمپیوٹنگ جیسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی مہارت اور جدت ترازی میں صنعتوں کی بڑے پیمانے پر شمولیت کی اپیل کی۔ اے آئی کے شعبے میں 1 کروڑ افراد کو تربیت دینے کے ہدف کا حوالہ دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت کے ہونہار افراد اور عالمی صنعتی رہنماؤں کی صلاحیتوں اور تجربوں کو یکجا کرنے سے خاطر خواہ امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کو ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے معاملے میں قائد بننے کی خواہش رکھنی چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سیمی کنڈکٹر کے شعبے میں خاطر خواہ پیش رفت بھی ہوا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایکو نظام بنیادی کوششوں سے آگے بڑھ کر بڑے پیمانے اور زیادہ موقعوں کے مرحلے کی جانب گامزن ہے۔ اس دوران سی ای اوز نے بھارت کی سیمی کنڈکٹر صلاحیتوں کو فروغ دینے میں حکومت کی پائیدار کوششوں کی ستائش کی۔ انہوں نے انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 اور پورے سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں صلاحیت سازی کی بھارت کی اہمیت کے تحت ابھرتے ہوئے امکانات پر اعتماد ظاہر کیا، جن میں مینوفیکچرنگ، تحقیق و ترقی، ایڈوانس ٹیکنالوجیز اور معاون صنعتیں شامل ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے نئی دلی میں منعقد ہونے والے سیمی کون انڈیا کے 5ویں ایڈیشن کے افتتاح سے پہلے یہ گول میز میٹنگ ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے تھمپو میں اپنے بھوٹانی ہم منصب لیونپو ڈی این ڈونگیل سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان وسیع تر تعاون کا مشترکہ طور پر جائزہ لیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بات چیت میں ترقیاتی

0: رياكنداري توانائی تجارت رابطہ ثقافت اور عوام کے عوام روابط سمیت بھارت اور بھوٹان کے کثیر جہتی تعلقات کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کی گئی. غزہ شہر میں بچاؤ کارکن ایک رہائشی عمارت کے منہدم ہونے کے بعد ملبے میں تلاش کاروائی انجام دے رہے ہیں. اس عمارت کو جنگ کے دوران اسرائیلی حملے سے نقصان پہنچا تھا اور یہ پوری طرح منہدم ہو گئی. شہری دفاعی اہلکاروں کے مطابق اس واقعے میں 20 فلسطینی ہلاک اور 14 دیگر زخمی ہوئے ہیں. بچاؤ کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس کے ملبے میں تقریباً 100 افراد کے دبے ہونے کا اندیشہ ہے. نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے آج بھارت کے ساتھ ملک کے آزاد تجارتی معاہدے FTA کو ایک تاریخی معاہدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ذریعے 1.40 کروڑ بھارتی صارفین تک رسائی حاصل ہوگی اور نیوزی لینڈ میں روزگار اور آمدنی میں اضافہ ہوگا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب لکسن نے کہا کہ یہ معاہدہ ان کی نیشنل پارٹی کی جانب سے حکومت کی پہلی مدت کار کے دوران بھارت کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ طے کرنے کے وعدے کی تکمیل ہے. اس سے قبل نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے بھارت کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ضروری قانون سازی کو منظوری دی. تجارت اور سرمایہ کاری کے وزیر ٹاڈ میکلے نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت نیوزی لینڈ کے برآمد کنندگان کو بھارت کی منڈی تک رسائی حاصل ہوگی جو دنیا کی سب سے بڑی اور تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے. معاہدے کے تحت نیوزی لینڈ کی بھارت کو ہونے والی 57% برآمدات پر محصولات ختم کر دیے جائیں گے. مکمل طور پر نفاذ ہونے کے بعد 95% برآمدات پر ٹیریف ہٹا دیے جائیں گے یا نمایاں طور پر کم کر دیے جائیں گے. نیوزی لینڈ نے بھارتی اشیاء کو بھی اپنی مارکیٹ تک محصولات سے پاک رسائی فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سیمیکون انڈیا 2026 کے 5ویں اجلاس کا افتتاح کریں گے. یہ 3 روزہ کانفرنس عالمی سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس نظام سے وابستہ شراکت داروں کو یکجا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گی تاکہ معاونت اور اختراع کو فروغ حاصل ہو, مینوفیکچرنگ کی صلاحیت میں اضافہ ہو, سرمایہ کاری کو راغب کیا جا سکے اور مستقبل کے لیے تیار صلاحیت پیدا کی جا سکے. اس تقریب میں 600 سے زیادہ نمائش کار, 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 50 ممالک کے وفود شرکت کر رہے ہیں. اس نمائش میں جاپان, جنوبی کوریا, ملیشیا, نیدرلینڈ, سنگاپور اور سوڈان کی نمائندگی کر رہے 6 پویلین, 12 ریاستی سرکاروں کے پویلین اور 1 اسٹارٹ اپ سے متعلق مخصوص پویلین شامل ہوں گے. سیمیکون انڈیا سیمی کنڈکٹر سے متعلق بھارت کی ممتاز کانفرنس اور نمائش ہے جس کا انعقاد انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن, الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت سیمی مشترکہ طور پر کر رہے ہیں. حکومت نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون UAPA کے تحت شہزاد بھٹی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. یہ دہشت گرد گروپ ہتھیاروں, دھماکہ خیز مواد اور منشیات کی سرحد پار اسمگلنگ میں ملوث رہا ہے. اس کے علاوہ یہ نوجوانوں کو بھڑکانے اور مجرمین کو دہشت گردی کی جانب مائل کرنے میں بھی شامل رہا ہے. مرکزی وزارت داخلہ نے اس معاملے میں گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. شہزاد بھٹی نیٹ ورک نے بھارت کے جمہوری ڈھانچے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے تانے بانے کو نشانہ بناتے ہوئے نفرت انگیز ڈیجیٹل مواد بھی شائع کیا ہے. وزارت داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کے نظریے کے تحت اس نے UAPA کے تحت شہزاد بھٹی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. بیلاروس کے لیے امریکی خصوصی ایلچی نے کہا ہے کہ ملک کے حکام نے بیلاروس کی کچھ کمپنیوں کے خلاف امریکی پابندیاں ہٹانے کے ایک سمجھوتے کے تحت 25 قیدیوں کو رہا کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. بیلاروس کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی نے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے ساتھ میٹنگ کے بعد یہ بیان دیا. भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इस हमले के ताल्लुक से मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब हुकूमत की इलाकाई सालिमियत और आम शहरियों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाई की मजम्मत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि मक्का के नजदीक ये वाकया खास तौर पर तशवीश का बास है क्योंकि ये शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। ने मजीद कहा कि भारत खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की उम्मीद करता है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि इसके फिजाई दिफाई निजाम ने कल शाम मक्का के नजदीक ईरान की पुश्त पनाही वाले यमन के हौसी मुसल्लह ग्रुप के जरिए किए गए ड्रोन हमलों के दौरान एक ड्रोन को नाकाम बना दिया है और तबाह कर दिया है। यमन में कानूनी हैसियत की हिमायत करने वाली इत्तेहादी अफवाज के तर्जमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने खबरदार किया है कि सऊदी क्यादत में इत्तेहाद मजीद हमलों के खिलाफ जरूरी इकदाम करेगा। इस दौरान हौसियों ने मक्का को निशाना बनाए जाने से इनकार किया है। सऊदी अरब और हौसियों के दरमियान तेजी से कशीदगी में इजाफा होने के दरमियान ये वाकया पेश आया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदान में कायद बनने के लिए सनअतों की ज्यादा शमूलियत की अपील की है। सरकर्दा आलमी सीईओज ने सेमीकंडक्टर गोलमेज के दौरान भारत की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुल्क के आजाद तजारती मुआहदे एफटीए को एक तारीखी मुआहदा करार दिया है। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कानूनी यूएपीए के तहत पाकिस्तान में कायम शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है और भारत ने सऊदी अरब में मक्का के करीब ड्रोन हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है क्लासिकी इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी का प्रोग्राम। आइए इस प्रोग्राम के लिए सुनते हैं राश बिहारी दत्ता का सितार पर बजाया हुआ राग भैरवी और राग जेत।

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے آخری شب پروگرام کے تحت فلمی نغمے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، آئیے اب سنتے ہیں خبریں۔ یہ آکاشوانی ہے، اب آپ تنویر سے خبریں سنیے۔ پہلے خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کو ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے میدان میں قائد بنانے کے لیے صنعتوں کی زیادہ شمولیت کی اپیل کی ہے۔ سرکردہ عالمی سی ای اوز نے سیمی کنڈکٹر گول میز کے دوران بھارت کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے بھارت کے ساتھ ملک کے آزاد تجارتی معاہدے ایف ٹی اے کو ایک تجارتی معاہدہ قرار دیا ہے۔ حکومت نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون یو اے پی اے کے تحت پاکستان میں قائم شہزاد بھٹی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ اور بھارت نے سعودی عرب میں مکہ کے قریب ڈرون حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور خطے میں امن و استحکام کی جلد از جلد بحالی کی اپیل کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کا ٹیکنالوجی کا مستقبل تشکیل دینے کے لیے حکومت اور سیمی کنڈکٹر صنعت کے درمیان قریبی اشتراک کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ کل نئی دلی میں سرکردہ سی ای اوز کے ساتھ سیمی کنڈکٹر گول میز کی صدارت کرتے ہوئے جناب مودی نے مہارت، ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے کو اپنانے کی بھارت کی مضبوط بنیاد کو نمایاں کیا اور مصنوعی ذہانت، اے آئی اور کوانٹم کمپیوٹنگ جیسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی مہارت اور جدت ترازی میں صنعتوں کی بڑے پیمانے پر شمولیت کی اپیل کی۔ اے آئی کے شعبے میں 1 کروڑ افراد کو تربیت دینے کے ہدف کا حوالہ دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت کے ہونہار افراد اور عالمی صنعتوں کے رہنماؤں کی صلاحیتوں اور تجربوں کو یکجا کرنے سے خاطر خواہ امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کو ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے معاملے میں قائد بنانے کی خواہش رکھنی چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سیمی کنڈکٹر کے شعبے میں خاطر خواہ پیش رفت بھی ہوئی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایکو نظام بنیادی کوششوں سے آگے بڑھ کر بڑے پیمانے اور زیادہ موقعوں کے مرحلے کی جانب گامزن ہے۔ اس دوران سی ای اوز نے بھارت کی سیمی کنڈکٹر صلاحیتوں کو فروغ دینے میں حکومت کی پائیدار کوششوں کی ستائش کی۔ انہوں نے انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 اور پورے سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں صلاحیت سازی کی بھارت کی اہلیت کے تحت ابھرتے ہوئے امکانات پر اعتماد ظاہر کیا، جن میں مینوفیکچرنگ، تحقیق و ترقی، انڈونیشیا ٹیکنالوجی، ایڈوانس ٹیکنالوجیز اور معاون صنعتیں شامل ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے نئی دلی میں منعقد ہونے والے سیمی کون انڈیا کے 5ویں ایڈیشن کے افتتاح سے پہلے یہ گول میز میٹنگ منعقد ہوئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے تھمپو میں اپنے بھوٹانی ہم منصب لیونپو ڈی اینڈھونگیل سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان وسیع تر تعاون کا مشترکہ طور پر جائزہ لیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بات چیت میں ترقیاتی شراکت داری، توانائی، تجارت، رابطہ، ثقافت اور عوام سے عوام کے درمیان رابطہ سمیت بھارت اور بھوٹان کے کثیر جہتی تعلقات کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ غزہ شہر میں بچاؤ کارکن ایک رہائشی عمارت کے منہدم ہونے کے بعد ملبے میں تلاش کاروائی انجام دے رہے ہیں۔ اس عمارت کو جنگ کے دوران اسرائیلی حملے سے نقصان پہنچا تھا اور کل یہ پوری طرح منہدم ہو گئی تھی۔ شہری دفاعی اہلکاروں کے مطابق اس واقعے میں 20 فلسطینی ہلاک

کچھ غزلیں ہمیں کسی خاص شخص کی یاد دلاتی ہیں، کچھ کسی پرانے شہر کی، کسی گزرے ہوئے موسم کی، اور کچھ بس یوں ہی دل کو چھو جاتی ہیں۔ غزل کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس کا رشتہ صرف آواز اور دھن سے نہیں، ہماری اپنی یادوں سے بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے ایک اور غزل کے ساتھ اپنی یادوں کی کتاب کا پنا پلٹتے ہیں، رات کے

محبت کو بیان کرنے کے لیے ہمیشہ بڑے بڑے جملوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی ایک چھوٹا سا شعر ہی دل کی پوری کیفیت کہہ دیتا ہے، اور جب وہی الفاظ کسی خوبصورت آواز میں ڈھل جائے تو غزل بن جاتی ہے۔ ایسی ہی غزل اب آپ کی خدمت میں، شاید اس کے الفاظ میں آپ کو اپنا کوئی احساس بھی مل جائے۔

غزل میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ محسوس بھی ہوتی ہے. کبھی اس کی دھن سکون دیتی ہے, کبھی کوئی شعر بے چین کر دیتا ہے, اور کبھی اچانک کوئی الفاظ دل سے نکل کر سیدھے دل تک پہنچ جاتا ہے. تو چلیے اس خوبصورت سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں اگلی غزل, جو اس کاریکرم کی آخری غزل بھی ہے, لتا منگیشکر جی کی بے حد خوبصورت آواز میں.